0: Så vi håber, at resten af rigsfællesskabet kan forstå, at Grønland beskytter sine egne, og vi står sammen.
1: Vi støtter hinanden, når det gælder. Eller så hjælper vi hinanden. Det er det, vores ånd er, kan man sige.
2: I Frankrig kæmper brandfolk med at få kontrol over en større skovbrand, som raser syd for landets hovedstad Paris. Omkring 60 km sydøst for byen har ilden spredt sig, og over 800 hektar i skoven for at det Fontainebleau, skriver BBC. Og branden er af myndighederne ifølge mediet blevet beskrevet som både voldsom og af ekstraordinært omfang. I løbet af mandag har flere fly fra luften og brandfolk på jorden forsøgt at tæmme flammerne. Regionen omkring Paris har været plaget af den seneste tids hedebølge, hvilket er usædvanligt i den nordlige del af landet, skriver Ritzau. Branden har i varmen spredt sig, hvor den har skabt forstyrrelser i både tog- og biltrafik, og myndighederne efterforsker ifølge den franske indenrigsminister, om branden var påsat. I nat tør der mest klart vejr mellem 13 og 18 grader.
3: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når Frankrig senere i dag markerer nationaldagen med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées, så bliver det med danske soldater blandt deltagerne. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen af villige med til paraden. Koalitionen af villige er den gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og netop deres deltagelse er ikke tilfældig, fortæller Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral, tidligere forsvarsattaché i Tyskland og i dag forsvarspolitisk konsulent.
2: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
1: Netop Europas sikkerhed var også det store fokus, da Danmark og 9 andre lande i går blev enige om at indgå i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. Og at den aftale landede dagen før paraden er ikke tilfældigt, fortæller Jakob Henius.
2: Nu har vi endnu et fælles europæisk projekt, som vi kan lancere samtidig med denne her parade, som er med til at understrege symbolikken i paraden, altså det multinationale, det fælles europæiske og formålet med at styrke Europas evne til at forsvare sig selv.
1: Og i krigen mellem Rusland og Ukraine har Rusland i nat sendt missiler mod den ukrainske hovedstad Kiev, hvor blandt andet 2 lagerområder er blevet ramt og sat i brand. Det skriver Reuters med henvisning til myndighederne i byen. Der skal ifølge Kiev Post foreløbig dog ikke være meldinger om tilskadekomne, men altså kun materiel skade. Omvendt skal 11 personer være blevet såret i et russisk droneangreb mod Zaporizjzja, mens 6 er blevet såret i et angreb nær Kharkiv. Det oplyser henholdsvis redningstjenesten i Zaporizjzja og guvernøren i Kharkiv-regionen, skriver Reuters. Ja, de ror i Norge, hvor landsholdet er vendt hjem til noget af en heltemodtagelse med blandt andet besøg på Kongeslottet og 90.000 mennesker i Oslos gader. Fodboldherrerne nåede VM-kvartfinalen, hvor holdet rød ud efter et nederlag på 2-1 til England. Men det er stadig den bedste norske præstation nogensinde ved verdensmesterskaberne. Og undervejs samlede holdet nordmændene til en sommer, de nok sent vil glemme. Det har spillerne godt fulgt med i for afstand, men det var vildt at mærke det helt tæt på under fejringen i Oslo, fortæller forsvarsspiller Julian Ryersen.
3: Fantastisk. Ja, sindssygt. Vi har fått det med oss underveis i turneringen, hva som har skjedd her, så det er sindssykt kult å få sette med egne øyne.
1: I nat tørt og mest klar mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. You may contain the urge, run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's militær har igen meldt om angreb mod Iran, mens der i disse dage sker en opblusning i konflikten. Og i sidste uge skal præsident Donald Trump formelt have underrettet kongressen om, at han har beordret de militære kamphandlinger genoptaget tirsdag den 7. juli. Det skriver nu både Reuters og Politico med henvisning til et brev, som nyhedsbureauet og mediet har set. Og brevet skal være dateret til den 10. juli.
2: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
1: Sagde USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Den såkaldte War Powers lov kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledning af fjendtligheder og fastslår, at en militær indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage.
2: Men det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen? Og så er der hele det her spørgsmål om Hormuzstrædet, hvor Trump jo altså nu siger, at nu vil USA overtage kontrollen med Hormuzstrædet, og at man også vil tage betaling for det. 20% siger de, at de er lastens værdi af de skibe, som fragtes igennem.
1: Lød det fra Kim Bilsøe Lassen. Trængselen på de danske veje er steget støt de sidste 10 år, og ifølge Vejdirektoratet så spilder bilisterne hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og ifølge transportforsker Mogens Forsgrav fra Københavns Universitet, så er en oplagt løsning på trængselsproblemerne at indføre en afgift for at køre på vejene i de store danske byer.
3: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
1: Men kun en fjerdedel af danskerne er tilhængere af at skulle betale for at køre på vejene i de største danske byer, viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og i København synes bilisterne Nikolaj Løvendal og Jonas Asusi, der også det er en dårlig idé.
4: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt?
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter. Gruppen forventer at komme med sine anbefalinger før årsskiftet. Danmark donerer 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det oplyser Udenrigsministeriet på X. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så truer El Niño millioner af mennesker med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed. Og Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at det sker efter en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. I dag måske en lokal regn- eller tordenby i den østlige del af landet, men ellers tørt og mange steder solrigt.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Selvom bilkøerne bare bliver længere og længere, så er det kun omkring hver fjerde dansker, der er tilhænger af at indføre vejafgifter for at bekæmpe trafiktrængslen i de største danske byer. Det viser en ny meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Vejafgifter kan for eksempel fungere sådan, at bilister skal betale et gebyr for at køre i de større byer. Og det falder ikke i god jord hos de bilister, vi mødte på en tankstation i København.
2: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
3: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
2: Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
1: Sagde Jonas Asusi og Simon Søgaard. Men det er ikke kun træls for bilister at sidde i kø, for ifølge Vejdirektoratet koster det samfundet op mod 31 milliarder om året, når danskerne sidder fast i bilkøer. Og spørger man transportforsker Mogens Fosgrav fra Københavns Universitet, så er vejafgifter derfor den helt rigtige vej at gå, hvis man vil bekæmpe trængslen på vejene i de store byer.
4: Det vil medføre mindre trafik, så der vil være mange, som finder ud af, at de kan gør noget andet. Tag et andet sted hen. Tag bussen eller cyklen i stedet for.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der inden årsskiftet vil komme med anbefalinger for fremtidens bilafgifter. For tredje dag i træk har USA gennemført angreb mod Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando varede missionen 5 timer, hvor militære mål flere steder i landet blev ramt. Ligesom ved tidligere angreb begrundes operationen med Irans ageren i Hormuzstrædet. Og i nat meddeler de Forenede Arabiske Emiraters forsvarsministerium, at 2 tankskibe er blevet ramt af et iransk angreb på sin rute gennem strædet. Ifølge ministeriet er 1 person dræbt og 8 sårede. Irans revolutionsgarde bekræfter at have ramt det, der kaldes 2 krænkende supertankere, dog uden at det fremgår, om det er de samme skibe. Og nattens udviklinger kommer, mens Reuters og Politico skriver, at præsident Trump i sidste uge i et brev, nyhedsbureauet og mediet har set, formelt skal have orienteret kongressen om genoptagelsen af de militære operationer mod Iran fra den 7. juli. Det kan du læse mere om på dr.dk. I dag fejrer Frankrig deres nationaldag med stor militærparade i Paris, og den bliver ekstra speciel i år, lyder det fra DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg, der er i den franske hovedstad.
5: Normalt så er der tusindvis af franske soldater, der kommer til at marchere her ned ad Champs-Élysées. Det er der også i år. Men i år der får de franske soldater selskab af danske soldater og soldater fra andre lande i Europa. Temaet for årets fest her i Paris, det er Europas strategiske opvågning. Og det vil sige, når vi skal se alle de tusindvis af tilskuere, der vil være her for at følge den her seance, den her fødselsdag, så er det hele formålet at vise, at lande fra hele Europa, de står sammen og er parat til at forsvare Europa, de er parat til at hjælpe Ukraine, og også meget markant, det her, det er noget, europæerne gør uden støtte og opbakning fra USA.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

me and burn your bridges down. We make a little history, baby.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Nu har USA's præsident Donald Trump helt formelt meldt ud, at krigen mod Iran er i gang igen. Med et amerikansk bombardement af Iran for tredje nat i træk, er det i udgangspunktet ikke så overraskende. Men indtil nu har parterne klynget sig til en spinkel våbenhvile, der altså nu officielt er afblæst. Og det er den efter det kommer frem, at Trump for flere dage siden formelt har underrettet kongressen om, at USA igen er i krig med Iran, forklarer USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
1: Og amerikanske lovgivning kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledningen af fjendtligheder og fastslår, at den militære indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage.
2: Men det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen? Og så er der hele det her spørgsmål om Hormuzstrædet, hvor Trump jo altså nu siger, at nu vil USA overtage kontrollen med Hormuzstrædet, og at man også vil tage betaling for det. 20%, siger de, at de af lastens værdi af de skibe, som fragtes igennem.
1: Lød det her fra vores korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen. Mange af jer kender sikkert det der med at sidde i en bilkø, der bare står helt stille. Trængslen på vejene er i hvert fald stedet stødt de seneste 10 år. Og ifølge Vejdirektoratet, så spilder bilister hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og en oplagt løsning på trængselsproblemerne er en afgift for at køre på vejen i de store byer, det siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
3: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
1: Men spørger man danskerne, så er der stor modstand mod at indføre vejafgifter. Faktisk er kun en fjerdedel tilhængere af at skulle betale for at køre på vejen i de store byer. Det viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og bilisterne Nikolaj Løvendal og Younes Azouzi, som vi mødte på en tankstation i København, synes altså, at vejafgifter i de store byer er en rigtig dårlig idé.
4: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere?
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter, og gruppen forventer at komme med sine anbefalinger inden nytår. Erling Haaland og de andre norske fodboldhelte vendte i nat hjem fra VM til noget af en fejring i Oslos gader. Den stod blandt andet på kongelig besøg, bustur rundt i byen, 90.000 hudende fans, og så selvfølgelig det efterhånden ikoniske ro-kampråb, som vi hørte lige før. Norge spillede sig frem til kvartfinalerne, og det er den bedste norske VM-præstation nogensinde. Og midt i hyldesten i aftes fangede vores reporter Daniel Myrup den norske landstræner Ståle Solbakken, som takkede Danmark for opbakningen under VM.
6: Ståle, har du en kommentar til alle de danskere, der har hejet på Norge?
7: Nej, det takker vi for. Det er vi stolte af, at danskerne valgte os.
1: Og nu kommer det an på en prøve om, hvem der så er bedst af Danmark eller Norge, lyder det for landstræneren.
6: Og lige nu, hvem har så det bedste landslag? Er det Danmark eller Norge?
7: Nej, men nu skal vi jo mødes i september, så der får vi jo svar på det.
1: Ja, det er den 24. september, at Danmark møder Norge i Nations League. Når Frankrig senere i dag markerer nationaldagen med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées, så bliver det også med danske soldater blandt deltagerne. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen, er villige med til paraden. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og det er ikke tilfældigt, fortæller Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral og i dag forsvarspolitisk konsulent.
8: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
1: Det bliver endnu en solrig i dag. I eftermiddag kan der dog komme lokale regn og tordenbyger op til 28 graders varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Tristan.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er nu igen reel krig mellem USA og Iran, for efter flere dage med luftangreb fra begge sider har USA's præsident Donald Trump officielt meddelt den amerikanske kongres, at krigen er genoptaget. I nat lød det sådan her på et pressemøde i Det Hvide Hus.
2: How long do you expect this to take? And what's the legal basis?
3: Take what?
2: The war.
3: Well, I think it's going very fast. We've demolished their military.
1: Hvor lang tid forventer du, at den her krig vil vare, spørger en journalist, og Trump svarer, at han forventer, at det vil gå stærkt. Og meldingen om, at krigen er i gang igen, er ikke specielt overraskende, da USA nu 3 nætter i træk har bombet Iran, og Iran har bombet amerikanske militæranlæg den anden vej. Og oliepriserne er allerede steget ved udsigten til, at en løsning på konflikten er skubbet langt ud i fremtiden. For alt tyder på, at den rammeaftale, USA og Iran indgik for at forhandle sig til en varig fred, er smuldret en gang for alle, siger USA-korrespondent Kim Bilsø.
4: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
1: Og hvad der så kommer til at ske, ja, det ved vi endnu ikke, fortæller Kim Bilsø Lassen.
4: Det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
1: Og USA fortæller, at man i nat har angrebet flere iranske militæranlæg. De Forenede Arabiske Emirater fortæller, at 2 tankskibe i Hormuzstrædet er blevet ramt af iranske krydsermissiler. En blev dræbt og 8 såret. Selvom bilkøerne herhjemme bare bliver længere og længere, så er kun omkring hver fjerde af os tilhængere af at indføre afgifter for at køre på vejene. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for os. Vejafgifter kan for eksempel fungere sådan, at bilister skal betale et gebyr for at køre i de større byer. Men det falder ikke i god jord hos de bilister, vi mødte på en tankstation i København.
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
6: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
1: Lød det fra Jonas Asussi og Simon Søgaard. Og det er ikke kun træls for bilister at sidde i kø. Ifølge Vejdirektoratet koster det samfundet op mod 31 milliarder kroner om året, når vi holder stille på vejene. Men spørger man transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet, så er vejafgifter den helt rigtige vej at gå, hvis man vil bekæmpe trængslen i de store byer.
7: Det vil medføre mindre trafik, så der vil være mange, som finder ud af, at de kan gøre noget andet. Tage et andet sted hen, tage bussen eller cyklen i stedet for.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der inden årsskiftet skal komme med anbefalinger om fremtidens bilafgifter. Det bliver med pudsede støvler og nystrøjede militæruniformer, når den traditionsrige militærparade i Paris i dag løber af staben på den franske nationaldag. I år bliver det dog en smule anderledes, for Frankrigs præsident Macron har også inviteret de lande, der er med i koalitionen, af villige. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og netop de landes soldater kommer til at være synlige i paraden, fortæller vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
8: Normalt så er der tusindvis af franske soldater, der kommer til at marchere her ned ad Champs-Élysées. Det er der også i år. Men i år der får de franske soldater selskab af danske soldater og soldater fra andre lande i Europa. Temaet for årets fest her i Paris, det er Europas strategiske opvågning.
1: Ifølge Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral og i dag forsvarspolitisk konsulent, så er der en meget stor signalværdi i, at franske soldater kommer til at marchere skulder ved skulder med soldater fra andre europæiske lande.
9: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
1: Og mens forberedelserne til dagens fejring er i fuld gang, så kæmper brandfolk med at få kontrol over en større skovbrand lidt uden for Paris. Omkring 60 km sydøst for byen har ilden nemlig spredt sig på et 800 hektar stort skovområde. Branden er af myndighederne blevet beskrevet som både voldsom og af ekstraordinær omfang. Herhjemme venter der os endnu en solrig sommerdag. Især i eftermiddag er der dog mod syd og øst risiko for lokale regn- og tordenbyger. 23-28 grader når vi op på, og der bliver ikke ret meget vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
10: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker? We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker?

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

6 beat.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Præsident Donald Trump betegner nu igen situationen i Mellemøsten som en krig mellem USA og Iran, og dermed giver han det endelige dødstød til den spinkle aftale, der skulle dække en grundlag for en varig fred. Trump har formelt meddelt kongressen, at krigen har været i gang hele den seneste uge, noget han er forpligtet til ifølge amerikansk lov. Og igen i nat så har USA bombet Iran, der så har gengældt det med angreb på amerikanske militæranlæg i Bahrain og Jordan, og også tankskibe i Hormuzstrædet. Og mellemøstkorrespondenten Nana Mus Steffensen, hvad er det for en kamp, der udspiller sig mellem de to lande?
2: Det handler om, at Iran vil ikke opgive kontrollen med Hormuzstrædet og prøver måske også at presse amerikanerne for at se, hvor langt er Trump villig til at gå. Og det amerikanske militærpres på Iran har ikke haft den store effekt for at opnå USA's mål, hverken tidligere i krigen eller nu. Så nu eskalerer Trump ved at gennemføre den her blokade mod iranske havne. Han skruer altså op for det økonomiske pres i håb om, at den økonomiske svære situation, som i forvejen er i Iran, den måske kan rokke på styret.
1: Og hvad er status så nu, næsten 5 måneder efter, at USA indledte krigen mod Iran?
2: Ja, den er jo, at USA og Israel har stadig ikke opnået de mål, de gik i krig for. Man er ikke nærmere en aftale om Irans atomprogram, end man var før krigen, hvor der var aktive forhandlinger i gang om netop det spørgsmål. Og nu sidder USA så fast i den her kamp om åbningen af Hormuzstrædet. Og oven i det, så åbner Trump jo nu for Pandoras æske, kan man sige, når han siger, at nu vil USA til at tage betaling for sejlads gennem strædet. Altså stik imod, hvad hans egen udenrigsminister Marco Rubio har sagt om, at ingen har ret til at tage betaling i internationalt farvand, altså når det galt Iran. Så den udmelding kan man forestille sig, at det iranske styre luner sig ved.
1: Og de sidste døgns angreb vil stoppe al skibstrafik ud og ind af Hormuzstrædet, det vurderer Jakob Larsen, sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCO.
3: Det kan man sagtens risikere. Altså umiddelbart ser det ud som om for mig, at iranerne de virkelig har sat tommelskruerne på, og inden for det sidste døgn har de som sagt angrebet 3 tankskibe. Og jeg tror, der er mange rederier, som vil tænke sig en ekstra god gang om, inden at de beslutter sig for at sejle igennem.
1: De fleste af os har prøvet at sidde og kugelure i en bilkø, der står bomstille. Trængslen på vejene stiger, og Vejdirektoratet vurderer, at bilister hver dag spilder 369.000 timer på at holde i kø. Og skal det tælle ned, ja, så bør vi ifølge eksperter til at betale for at køre i de større byer. Men det er de færreste med på. Faktisk er kun en fjerdedel tilhængere af kørselsafgifter, viser en opinionmåling for DR. Og de bilister, vi mødte på en tankstation i København, er der heller ikke med på ideen.
4: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere?
5: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
1: Lød det her fra Nikolaj Løvendal og Simon Søgaard. Men selvom vi altså ikke er med på vejafgifter, så kan de faktisk gå hen og blive en gevinst for samfundet, siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
6: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Vi har så stort et problem, at vi kan få en stor gevinst ved at regulere på den her måde. Så vi kan få en gevinst i størrelsesorden 20 milliarder kroner om året.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter, og gruppen forventer at komme med sine anbefalinger inden nytår. Børn under 3 år bør slet ikke få fingre i iPad'en, mobiltelefonen eller skærme helt generelt, i hvert fald ikke, hvis det står til EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Problemet er bare, at det er en fuldstændig umulig opgave at holde de mindste fra skærmene. Det mener Andreas Lieberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet.
7: For det første så lyder det fuldstændig urealistisk og utopisk. Altså det er så, vi mennesker får slukket på alle fjernsyn og alle forældre så store søskendes apparater overhovedet og gå tilbage til en tid, der er tættere på 1930'erne end på hvad vi lever i dag, eller hvordan de lever i dag. Så det lyder ret underligt. Altså det skal nok forstås med lidt mere kontekst.
1: Og der er ifølge Andreas Lieberoth god grund til at være forsigtig med brugen af skærme, men der findes altså endnu ikke stærke videnskabelige beviser for, at de har en stor negativ effekt på de helt små børn. Og EU-kommissionen ønsker også at fastsætte en aldersgrænse for børns adgang til sociale medier. Der er morgensol til stort set hele landet. Først i eftermiddag kan der mod syd og øst komme lokale regn- og tordenbyger. Og så bliver det endnu en lun dag. 23-28 grader når vi op på, og næsten ingen vind til at køle os af. Peter Løfvald er redaktør på morgens radioaviser.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen.

0: Netflix. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til. Velkommen til et par timer her med morgenbeatet frem til kl. 10. Her tirsdag den 14. juli. Allerførst lægger jeg ud med et seneste udspil fra Foo Fighters. Et nyt album, der er på gaden, og dermed en ny single. Her skal du høre nummeret Window.

The Cure og Close to Me. Track 72 har udgivet en ny single her i foråret. Der kommer album her til september. Det er det første soloudspil for Two Track, som du ellers kender fra Malte Coyne i 21 år. Du skal høre sangen her. Det er Electro.

Claus Hempler og Sour Cream and Onion her, hvor klokken er 20 minutter i 9. Derfra et godt stykke vej ned i arkiverne til de gode 90'er, det her Blur's Park Life.

Aegis Killing It her i Morgenbeatet. Radioavisen er stærkt på vej til dig, men du kan altid holde dig opdateret på DR.dk eller DRTV. Her er det her pakke, du skal høre med Flue i et spind.

men. For jeg tror, vi kan nå det. Jeg tror, jeg ved det bare. Er det da ikke sådan, det er der, hvor de elskende og naive kommer fra? Man tager, hvad man får. Man savner i går. Man kunne gøre det hele igen.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Hvis nogen skulle være i tvivl, så slår præsident Donald Trump det nu fast med 7-tommersøm. Der er igen krig mellem USA og Iran. Og dermed giver han også det endelige dødstød til den aftale, der skulle få parterne til at lægge våbnene og forhandle om en varig fred. Så selvom hverken USA eller Iran har noget at vinde på at holde en krig i gang, så er den altså nu blusset op igen, siger DR's mellemøstkorrespondent Nanna Moos Steffensen.
2: Det handler om, at Iran vil ikke opgive kontrollen med Hormuzstrædet og prøver måske også at presse amerikanerne for at se, hvor langt er Trump villig til at gå.
1: Og Donald Trump viser sig altså at være villig til at gå temmelig langt. Samtidig med, at han skruer op for bombardementerne, så vil han pålægge alle fragtskibe, der sejler gennem Hormuzstrædet, en afgift på 20% af lastens værdi. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. Og den melding skaber lige nu flere spørgsmål end svar, siger USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
1: Vi tilbringer mere tid i bilkøer end nogensinde før. Ifølge Vejdirektoratet spilder bilister samlet set 370.000 timer om dagen på at holde i kø. Eksperter siger, at løsningen er vejafgifter, men dem er vi ikke meget for. Op mod halvdelen er ifølge en opinionmåling, for det er lodret imod at indføre betaling for at køre i de fire største byer. Og det gælder også Simon Søgaard og Younes Azouzi, som vi mødte på en tankstation i København.
4: Jeg synes ikke, vi skal have vejafgifter. Måske på store lastbiler, men ikke almindelige personbiler. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen.
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Og SF's transportminister Signe Munk var omvendt meget begejstret for vejafgifter under valgkampen til folketingsvalget. Men nu fortæller hun, at regeringen ikke har nogen planer om at køre ned ad den vej. Og det ærger klimaordfører hos Alternativet Anna Bjerre.
6: Det er en samfundsøkonomisk virkelig billig måde at sørge for, at forureneren betaler. Det er jo forureneren betaler princippet, vi bruger i Danmark. Så der er ikke nogen gode argumenter for ikke at gøre det. Der er virkelig mange gode argumenter for at gøre det.
1: Og i den modsatte grøft, der har Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby ikke svært ved at se argumenterne imod vejafgifter.
7: Danskerne betaler rigtig mange penge for at køre rundt på de danske veje. Og hvis man laver det som en afgift, sådan som der måske er planen, i hvert fald i dele af regeringen indtil nu, så frygter vi jo bare, at det bliver en glidebane, hvor man så efter finanslov vil sætte afgiften op.
1: Lød det altså her fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Og så er det blevet tid til at støve en god gammel klassiker af.
8: Undskyld herre, må jeg byde dem med kirsebær? Et der er sødt, et der er blidt, et der er rosenrødt.
1: Ja, lige nu buner kirsebærtræerne nemlig med store røde klaser med solvarme bær. Det varme vejr har nemlig skabt de helt rigtige betingelser for en god sæson, fortæller flere kirsebæravlere. Og en af dem, det er Thomas Nybo fra Kerteminde på Fyn.
9: Det er et fantastisk kirsebærår i år. Kirsebærne blev bestøvet. Vi havde et fantastisk bestøvningsvejr, da kirsebærne blomstret. Og nu hænger der jo virkelig, virkelig mange kirsebær ude på træerne nu. Så det tegner til at blive en rigtig god sæson.
1: Biernes bestøvning er helt afgørende for, hvor god høsten bliver, og derfor svinger produktionen altså også fra år til år, afhængig af vejret. Men i år derfor Thomas Nybro travlt med at plukke bær.
9: Sidste år havde vi en lidt dårlig sæson med kirsebær, fordi der var det jo koldt, og det regnede i bestøvningsperioden, hvor det blomstrede. I år har det været stik modsat, så vi har i hvert fald omkring 40% mere avl end et normalt år. Så det er jo fantastisk positivt.
1: Og så må vi håbe, det smitter af på prisen. Alma og Oscar var de mest populære navne til nyfødte sidste år. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, der er kommet her til morgen. For drengene er det andet år i træk, at Oscar indtager førstepladsen. Når Alma derimod rykker op på tronen efter sidste år, kun har været nummer 4. Og også helt store højdespringer blandt drengene er navnet Elmer. Og hos pigerne er det navnet Vilde, der stormer frem. Der er solskin til hele landet. I eftermiddag er der dog risiko for lokale regn- eller tordenbyger i den sydlige del af landet. Mellem 23 og 28 grader og kun svag til jævn vind, der kommer fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på Morgens Radioaviser. Ved mikrofonen, Michael Olesen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen, eller god formiddag her, hvor klokken har rundet 9, og du lytter til den sidste time af morgenbeatet, inden der er sommerhuset her på B6. Velkommen til her tidligere på året, der udsendte Beck en ny single, den skal du høre her, det er Ride Lonesome.

Bieber, du Bieber, All I Did Was Dream of You, her hvor klokken er 20 minutter over 9 den her tirsdag formiddag. Det er den 14. juli, som vi er gået i gang med. Og jeg har fundet et vaskeægte, jeg One Hit Wonder frem. Det er fra de gode 90'er, svenske One and I, som du skal høre her med You and Me-songen.

Wanted Eyes var det her med You and Me song, der selvfølgelig blev kæmpestort nummer for, på grund af filmen Romeo og Julie, der udkom i midten af 90'erne med Leonardo DiCaprio og Claire Danes i hovedrollerne. Det her morgenbeater på B6, du skal høre Temper Trap, og det er Sweet Disposition.

Det var rimor at se solen skinner. Kneecap, den irske gruppe her, som gæstede Roskilde Festival i år. Her skal du høre dem sammen med Kay Tempest på Irish Goodbye.

R.E.M.'s Electrolyte her i morgenbeatet. Der var cirka 10 minutter nu, så er der sommerhuset her på B6. Det her er Celine Jen, du skal høre med Deep Blue.

Trenta Møller, Shades of Marble. Morgenbeatet er ved at være slut for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver 8. Med meget mere musik til dig. Bliv hængende, for der er en radioavis på vej til dig, og så er der sommerhuset her på B6. Tak for i dag. Det er Veto.

0: P6 Beat.
1: USA vil nu indføre told på skibstrafik i Hormuzstrædet. Præcis sådan en told, som USA flere gange har afvist, at Iran skal have mulighed for at opkræve. Donald Trump skriver på sit eget Truth Social, at han vil pålægge alle fragtskibe, der sejler gennem Hormuzstrædet, en afgift på 20% af lastens værdi. Og for iranerne udstiller det amerikanernes dobbeltstandarder, forklarer DR-korrespondent i Mellemøsten, Nana Moos Steffensen.
2: Det er jo noget, man har hørt bredt fra det internationale samfund, også fra USA's udenrigsminister Marco Rubio, at det kunne overhovedet ikke komme på tale, når det gælder Iran altså. Jeg tror, man gnider sig lidt i hænderne eller, og luner sig ved det her i Teheran, fordi Trump på den her måde jo åbner for, at det ikke er umuligt, at nogen kan tage betaling for fra skibet, der sejler igennem Hormuz.
1: Samtidig er der nu formelt krig igen mellem USA og Iran. Det har Donald Trump meddelt kongressen i et brev. Men både USA og Israel, de to lande, der oprindeligt startede krigen mod Iran i februar, er kun kommet længere væk fra deres mål med krigen.
2: Hverken USA eller Israels mål med at gå i krig er blevet opfyldt. Man er ikke kommet tættere på en aftale om Irans atomprogram. Tværtimod, der skulle være forhandlinger om det lige nu. Det er der så helt tydeligt ikke. Men det var der faktisk, da man gik i krig.
1: Bekymringen over egeprocessionsspinderen, den der også bliver kaldt larven for helvede, breder sig blandt folk og myndigheder, og derfor åbner regeringen nu en side på internettet. Der taler om en underside på Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs hjemmeside. Det forklarer minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Vi samler gode råd til borgerne om, hvad man skal gøre, hvis man ser en larve, man mistænker for at være egeprocessionsspinderen, siger han. I Grønland var der i går indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, fordi et amerikansk selskab planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. I alt 6 forskellige byer mødte folk op, skriver mediet Samitsiaq, og det galt blandt andet i Nuuk.
3: Protect Greenland. Our nature.
1: Ja, beskyt Grønland, vores natur er ikke til salg, lød det her fra arrangøren Agar Lugoluk Fontaine. Både han og en af de fremmødte, Jens Thomsen, ønskede at vise opbakning til indbyggerne i den lille østgrønlandske by.
4: Altså, vi vil jo gerne vise solidaritet, så vi håber, at resten af rigsfællesskabet kan forstå, at Grønland beskytter sine egne, og vi står sammen.
5: Vi støtter hinanden, når det gælder, eller så hjælper vi hinanden.
1: Der er høj sol til de fleste i dag og gode sommertemperaturer mellem 23 og 28 grader. I eftermiddag er der dog risiko for lokale regn- og tordenbyer i den sydlige del af landet. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God formiddag.
0: P6. Mærk lyden.

Angel Olsen og Sturgill Simpson her i en skøn forening, en dejlig duet, der hedder Big Time. Loving You Big Time. Og hvis man skal elske nogen, hvorfor så ikke gøre det med hænderne fuldstændig åbne med den allerstørste energi, man har. Jeg sidder jo her i sommerhuset alle formiddage, hverdagsformiddage, og i går, der sad jeg der, var færdig med at være inde i radioen og kiggede på min Instagram, og så kom der en video op af et menneske, der havde lavet sådan en oversigt over de arter, der lever længst. Og de arter, der lever allerlængst, er nogen, der trækker vejret meget få gange i timen. Vi snakker skildpadder, slanger og så videre. Og så ned ad rækken kommer så mennesker, hunde, mus og så videre. Jeg ved ikke, om det er fuldstændig en til en, men altså, det jeg bare vil sige med det er, at det er jo sommerferie, og det handler jo også om at få noget af stressen vredet af sig, ikke sandt? Og jeg tænker, hvis man nu ikke er så stresset, så trækker man jo også vejret længere, sover bedre måske, i det hele taget får pulsen ned. Det kan da kun være sundt på en eller anden måde. Og det er sådan set også bare det, jeg håber, at du får, altså pulsen ned her i sommerperioden, om det er på arbejdet eller i ferien, eller et sted midt imellem, hvem ved, så er du i hvert fald velkommen herindenfor i sommerhuset, hvor jeg bare skal hygge og spille god musik for dig. Vi bliver lidt i det her folky country hjørne. Det var jo en meget, meget lækker duet, den her, synes jeg, fra Sturgill Simpson og Angel Olsen. Og nu har jeg fundet en lidt ældre ind herfrem med ingen mindre end Emmylou Harris og Neil Young. Sådan der. Og ja, med det velkommen indenfor. Jeg tænker også på, om vi skulle tale lidt sammen, du og jeg, omkring hvad der foregår derude. Om I har nogle gode bud på nogle sange, vi kan spille. Men det kan vi lige se på. Jeg har nemlig også et lille hængeparti fra i går, hvor der kom mange gode bud. Jeg havde også åbnet op på min Instagram, hvor der også kom lidt

Jeg synes, der er en fuldstændig vidunderlig lyd på den her plade Wrecking Ball fra 1995 af Emmylou Harris. En plade, der blev indspillet af en Daniel Lanois, og han har også lavet U2 og alt muligt. Jeg tror, det er også det er ham fra U2, der spiller trommer på det her nummer og på meget af den her plade, hvor Neil Young jo så synger kor og også har været med til at skrive det her pågældende nummer. Og jeg sidder bare lige, det fordi... Ja, det kan også godt være, at det er upassende, men nu prøver jeg bare. Det er fordi jeg... Daniel Lanois, som producerede den her plade, han havde en form for assistent, eller en medsammensvoren, der hedder Malcolm Byrne. Og han overtog så ligesom alt, hvad der havde med Emmylou Harris at gøre senere hen, og producerede hendes næste plade, der hedder Red Dirt Girl, som også er vidunderlig. Og tilbage i 2001, to stykker deromkring, der spillede jeg selv i et band, der hed Armstrong i en kort periode. Og det var rigtig, rigtig gode. Jeg havde udgivet nogle plader på forhånd. Og så kom jeg med i det her band, og vi skulle så til Amerika, fordi de havde fået kontakt til denne Malcolm Byrne, fordi de havde hørt på de her Emmylou Harris-plader, som de synes lød så vanvittigt godt. Og så var det så blevet muligt for os at komme derover til Amerika og bo i hans hus op i upstate New York og indspille en plade, for han havde sådan en kæmpe viktoriansk villa, hvor han havde indspillingsstudie i stueetagen, og så sov vi ligesom ovenpå. Og det var jo, jeg var 21 år, det var en kæmpe, kæmpe oplevelse. Og så fandt jeg bare lige noget af det musik fra den plade, fordi der, jeg siger ikke, det lyder som Emmylou Harris, det gør det slet ikke. Men der var et eller andet med, der var bare lige lidt med koret. Jeg synger selv, kor og spiller trommer på det her. Ikke fordi vi skal rode rundt i det, men jeg synes bare, det var lidt sjovt, bare lige prøve at høre det. Og så går vi videre til noget helt andet bagefter. Jeg blev bare lige fanget i en lille nostalgisk lomme her. Ja, det her det er altså Armstrong, produceret af Malcolm Byrne. Nummer, der hedder That's What I've Kept. Og ja, og så er det jo altså også bare et dejligt nummer, uanset om jeg har været med en over det eller ej. Jeg synes bare, det er et dejligt nummer. Ja, så er det sagt.

Lige til at skyde din tirsdag formiddag i gang her på P6. Et band, der hed Armstrong, som lavede det her nummer That's What I've Kept med en Marie-Louise Munk på en vidunderlig dejlig vokal, synes jeg. Og det er fordi, jeg var involveret i det band, og det var en skør tid. Jeg åbnede op i går for sms'en, så I kunne sende jeres beskeder ind. I kan sende jeres beskeder ind med, hvor I eventuelt er henne, hvad er stemningen, og hvilken musik skal vi høre. Det kan I gøre ved at sende en lille postkort ind til 1212 P6 mellemrum, og så beskeden. Og i går, der kom der så meget dejligt ind, at jeg nåede slet ikke at tage stilling til det hele. Jeg havde også skrevet på min Instagram, at der kunne man også sende beskeder ind til dem. Fik jeg slet ikke kigget på, før jeg kom hjem. Men det fik jeg noget af så, og der kom blandt andet en fra Ruben og Bobby, som skrev, at vi skulle høre Ditas Lieder med mig og vennerne. Et nummer, som jeg lige nåede at høre, inden jeg gik i luften her. Mega fedt nummer, jeg har aldrig hørt om det før, men lad os da sammen tjekke det ud, og så send mig en besked på 1212 på 6 mellemrum, hvis du har noget på hjerte og et stykke musik, vi burde høre i dag.

Altså bliver det godt nok dejligt lummert her, hvor mig og vennerne er på vej til Strandøen. Det var Dieters Lieder, og det har sat gang i noget både hos hos jer derude og også hos hos mig. Altså vi hører gammel stil i dagen, og der er noget Nordsjælland, og der er noget strand, og der er noget 80'er camp, yacht rock, som bølger ind over os. Og det er jo måske også det, som på en eller anden måde bare rammer, når solen skinner, og rosé er blevet sat på køl, og en tur hos fiskehandleren venter. Der er gode takter på vej, det er helt sikkert. Jeg kom også til at tænke på, at det her Dieters Lieder nummer mig og vennerne, må ikke det danske bands søn har lyttet en lille smule til det. Jeg synes, der er noget med den måde, han fraserer på også de her... Ja, i det hele taget bare... Eller så minder det bare lidt om hinanden. Det kan være, de er sønner af Dieters Lieder.

søn her på nummer Mrs. President selvfølgelig. Et nummer, jeg kom til at tænke på, da vi lige hørte Dieters Lieder, mig og vennerne her. Jeg synes, der var noget slægtskab mellem de to på en eller anden måde på tværs af generationer. Og hvis du sidder derude i sommerlandet og tænker, jeg sender dig lige en sms ind til Good Luck Kasper inde i sommerhuset på P6, så er du meget velkommen. Det gør du ved at sende P6 til 12:12, og mellemrum, så din besked, eventuelt et bud på temperaturen, og en god sommersang, eller en sang, der bare sætter dig i den stemning, du er lige nu, så prøver vi at kigge på det. Jeg får nogle forskellige beskeder ind her, blandt andet, og den bliver jeg bare lige tage nu, fordi nu har vi lige haft Dieters Lieder og søn her, og vi bliver i det danske, fordi Poul i Vejle, han skal grille på terrassen og nyde den lune sommeraften med gode venner. Roséen er sat på køl. Tjek, om lidt går turen til fiskehandleren, og kan du så ikke lige hjælpe mig med at sætte den rette stemning og spille I Skyggen, som jeg plejer, med C.V. Jørgensen, som en perfekt start på en ny, dejlig sommerdag. God dag til alle. Jo, ved du hvad, selvfølgelig. Det passer perfekt ind fra Dieters Lieder til søn til C.V. Jørgensen. Jeg havde nemlig også tænkt på, at vi skulle spille noget fra mig og Charlie. Men nu bliver det altså lige I Skyggen, som jeg plejer her til at starte med. Så må vi se, om der bliver plads til mig og Charlie lidt senere.

Hey, et dejligt nummer, det her fra Siv Jørgensen i skyggen, som jeg plejer. Starter helt blødt, bosser lækkert ud, og så er der bare inviteret til sommerfest, og det hele kører bare derudaf, og det skal blive årets bedste fest, og så dagen efter, så er der bare tømmermænd på programmet ind og sidde i skyggen, og så vælter alt gallen bare ud her til sidst, og det bliver til et vederstykkeligt rocknummer. Siv Jørgensen, du rammer den lige hovedet på sømmet. Det her, det er São Paulo. Stop believing. Chugu.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

digt, det her Can't Be The Last. Og jeg sidder lige her og bladrer igennem nogle forskellige sms-beskeder, der er kommet ind. Nogle små postkort her til sommerhuset. Du kan også sende ind, hvis du vil, 12126 mellemrum, og så din besked. Jeg har fået en, der bare hedder Everyday is a Holiday med Dope Lemon, er en af de skønneste solstråle vibes. Og det vil jeg da egentlig godt lige... Det vil jeg egentlig godt lige være med på, kan jeg mærke. Så lad os lige prøve at høre, hvordan everyday is a holiday kunne lyde. Og så håber jeg i øvrigt også, at du har de skønneste solstråle vibes derude. Amen.

var det Dope Lemon sammen med Winston Surf Shirt, står der. Jeg går ud fra, det er den person, der rapper Winston Surf Shirt. Det må på en eller anden måde næsten være et pun på Earl Sweatshirt, som en anden rapper. Men det lyder fedt. Winston Surf Shirt. Et nummer, der hedder Everyday is a Holiday. En rigtig, rigtig sommerslasker her. Og der er også en Erik fra Udkant Silkeborg, der skriver, i går spillede du Kurt Weill, Good Luck. Ja, det gjorde jeg nemlig. Skal vi så ikke høre noget mere Kurt Weill i dag, med for eksempel nummeret Chance to Bleed fra det nye skønne album Philadelphia's Been Good to Me. Det er et pænt sommerhit her i huset. Hilsen Erik fra Udkant Silkeborg. Ved du hvad? Det er da helt 100% sikkert. Oh, det vi skal. Han går lige på og hårdt. Ja, men fedt. Let's go.

Ja, et af de mere opløftende numre her fra, og dansable numre fra The Cure, Close to Me. Og op mod en radiovis her klokken 11 skal vi høre noget dejlig jysk musik fra Slakker Lund. Og her der er han sammen med Ries og Peter H. Olesen fra bandet Olesen. Olesen, som Slakker Lund også var inde at tale om i et andet program, jeg har her på kanalen, der hedder Længe Leve Albummet, hvor vi fik også en rigtig god snak om ja, livet, vil jeg sige, og følelser og danske tekster. Og danske tekster, det er noget, som både Olesen og Slakker Lund i den grad excellerer i, så lad os tage et ekstra nummer med dem.

0: Slakker Lund her på nummeret, ja, der hedder Ekstra Nummer. Et virkelig dejligt bud på en lidt melankolsk sommersang, og jeg ved også, at han kommer ud her i sensommeren og spiller nogle koncerter rundt omkring. Jeg synes, du skal holde øje med ham og tage ud og opleve det live. Jeg ved i hvert fald, at jeg skal. Den er helt sikker den her gang. Fordi jeg har nemlig haft sådan noget, nogle gange har jeg haft sådan noget koncert- og festival. JOMO, kalder man det? Joy of Missing Out, hvor jeg ikke rigtig har nået ud til noget, og så har jeg tænkt, det er også fordi, jeg er gammel og hellere vil sidde hjemme og kigge på noget græs, der gror, eller stå med bartæer nede i det. Hvilket også er fint nok, men altså alting i balance, så nu er jeg nået til sted, hvor jeg skal ud og høre nogle flere koncerter, og det bliver bare fedt. Jeg har også været på Copenhagen og Roskilde Festival, og jeg ved ikke hvad allerede den her sommer. Nå, men nu er klokken 11, og det er tid til en retvis. Hej hej.
1: Problemerne med trængsel på vejene bare vokser og vokser. Ifølge Vejdirektoratet koster det nu samfundet op mod 31 milliarder kroner om året, når danskerne sidder fast i bilkøer. Og derfor er vejafgifter den helt rigtige vej at gå, siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
2: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Vi har så stort et problem, at vi kan få en stor gevinst ved at regulere på den her måde, så vi kan få en gevinst i størrelsesorden 20 milliarder kroner om året.
1: Men selvom samfundet altså kan blive 20 milliarder kroner rigere, så er det de færreste danskere, der er med på at gøre noget ved problemet. Faktisk er cirka halvdelen, 49%, imod afgifter for at køre i de fire største byer. Det viser en opinionmåling for DR. Og det gælder også de bilister, vi mødte på en tankstation i København.
3: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
4: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil. Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
1: Sagde Younes Azouzi og Simon Søgaard. Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens eventuelle bilafgifter. Så om det ikke er slemt nok med larven fra helvede, gobler i badevandet og rekordmange vipse, så har rotterne det også rigtig godt. For aldrig har antallet af anmeldelser om rotter i danske boliger været højere. Det viser nye tal, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har hentet fra Miljøstyrelsen. Sidste år blev der registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendomme, og det er 40% højere end i 2023, skriver Ritzau. Der vil være danske soldater blandt deltagerne, når Frankrig senere i dag markerer deres nationaldag med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen af villige med til paraden. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og en af dem er Jakob S. Jørgensen fra den kongelige livgarde.
5: Det er jo igen det, der i den der store ære, det er at gå her, og hvordan man kan repræsentere hele Danmark samt livgarden. Det er en vanvittig fed ære at få.
1: Og det er ikke tilfældigt, at Frankrig inviterer andre landes soldater med, fortæller Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral, i dag forsvarspolitisk konsulent.
6: Set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
1: Masser af sol og tørt vejr i dag, og gode temperaturer mellem 23 og 28 grader. I eftermiddag så er der godt nok risiko for lokale regn- eller tordenbyer, men det er mest i den sydlige del af landet. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet, Anders Weber.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og flår et år, ja. Og selv sten. De siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste.

Hvis du mod forventning ikke kunne gætte, hvad det her var, så var det Gasoline. Det bedste til mig og mine venner. Den har jeg haft liggende på playlisten i nogle dage nu her, men jeg har ikke lige nået til den før nu, og det var jo, synes jeg i hvert fald, et dejligt genlyt. Katrine skriver ind til os, kære good luck, sikke en dejlig vibe i dag. Det får mig til at tænke på Gomez's første album, som er et rigtig sidde rundt om bålet album. Kan vi ikke høre Love is better than a warm trombone? Ved du hvad, Katrine? Det kan vi godt. Jeg håber, der bliver tid til noget bålhygge senere. Og så sikkert fedt er altså bare titlen, ikke? Love is better than a warm trombone. Hvordan må han have kommet på det? Nå, lad os høre den en gang. Tak for din sms, Katrine. Og tak til alle, der skriver ind. Der kommer lidt flere sommerhilsner i løbet af den her time også. Det bliver vi nødt til. Det er simpelthen så hyggeligt. Love feels better than a warm trombone when blown soft by a two-tone brother. Down on luck by chance caress at

Love is better than a warm trombone her fra Gomez. Tak for at minde os alle sammen om det nummer til Katrine, der har sendt en sms ind om, at det her det bare mindede hende om alt muligt dejlig bålhygge. Og sikkert da et vidunderligt nummer egentlig. Jeg kom sådan... Nu kommer der noget mere om Gomez. Nå, det må vi lige kigge på. Jeg sad også og browsede i min hjerne efter noget mere svensk, eller efter noget svensk musik, fordi det der trombone der var noget med, var det ikke den der Reda Jobbar, død eller levende, der var, nej, eller det var der Alfons Åberg titelsang. Det var den, jeg sad og tænkte på, fordi der er også en trombone solo i. Og hvad er det nu? Alfons Åberg. Ikke stor nok, ja. Ikke stor nok. Den svenske udgave. Ikke stor nok. Ja, Timbuktu. Prøv lige at tjekke det her ud. Ja, det minder mig om den der Gomez-sang. Timbuktus Interstore Knock.

Timbuktus version af Enta Stor Nok fra, ja, selvfølgelig Alfons Åberg. Den kom jeg bare lige til at tænke på, fordi at vi lige før hørte et nummer af Gomez, der hedder Love is Better Than a Warm Trombone, og så synes jeg bare at huske, at der var en dejlig trombone solo på det her Timbuktu-nummer, og så er det også bare en god undskyldning for at spille en mega fed ja, en slags børnesang. Og så er der kommet en sms fra Udkants Aalborg, hvor Camilla sidder og lytter til radio sammen med du og jeg. Og der er stemningen rigtig god, temperaturen er god, ungerne leger i haven, det er noget med noget vand og mudder. Og så skriver hun, det er dejligt med noget Kurt Weill, det har nemlig spillet lidt tidligere, og noget Gomez her i radiosommerhuset. Og jeg er, når jeg ikke hører radio, skriver hun, godt i gang med at høre halvgamle Counting Crows CD'er som opvarmning til på torsdag. Fordi hun skriver, for mig er det lidt vildt, at mit yndlingsband spiller i Skovdalen, næsten i min baghave. Og ja, men altså, helt sikkert, Skovdalen, der har jeg engang, det er ikke en opfordring, Camilla, jeg er sikker på, at du har billet. Men altså, da jeg var 15 år, havde jeg ikke råd til billet til Dorrie Hansen Furniture, så jeg hoppede hegnet. Undskyld. Jeg gør det ikke igen. Jeg køber billetter fra nu af. Det var fedt.

The Cardigans her på Erase and Rewind. Jeg håber, at du har det dejligt, hvor end du er ude i sommerlandet. Det tyder det i hvert fald på, for jeg har fået en masse dejlige sms'er ind her. Det der har været rigtig hyggeligt med nogle postkort rundt omkring fra. Det kan da være, at vi skal kigge på det igen i morgen. Det vil vi jo, det må jeg lige finde ud af. Men altså... Vi skal lige have en sidste, fordi Leila, hun er på vej til Stockholm med sin teenage-datter, og de tager toget her i eftermiddag, og de kunne godt lige bruge et upbeat nummer til at sætte gang i pakningen, og spørge derfor, om jeg ikke vil spille My Baby Blue med Laid Back. God pakning. God tur til Stockholm med toget. Jeg håber, vi finder sted med drinks og parasoller. Lyder det som om på musikken? Ja. Mega godt.

0: thinking of you.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
1: Han er bare kommet til at sidde
2: der. Altså, det er godt en
1: vild
2: ungdom.
1: Magisk.
2: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at par kan brug for hinanden.
1: Hej, hinanden.
3: Hej, hinanden. Nu på DRTV.
4: Have you ever met a girl that you tried to date, but a year to make love, she wanted you to wait? Let me

Ja, en god gammel historie om at blive friendzoned, som det hedder på godt dansk, fra Biz Markie i 1989, lavede han den her Just a Friend. Og nu vi er ved fed hiphop, så synes jeg, at vi skal høre Cat Power, som jo egentlig mest befærder sig inden for singer-songwriter, og Bob Dylan covers har hun også lavet, og alt muligt lækkert i sin egen ret, men hun har også på et tidspunkt lavet en rap, og den skal vi høre nu. Den lavede hun sammen med en duo, der hedder Handsome Boy Modeling School, og den handler også om kærlighed. Den hedder I've Been Thinking.

Cake, I Will Survive, her i Radiosommerhuset på P6. Er det blevet tirsdag? Det ved jeg ikke, men det tror jeg. Det er jo fordi her om sommeren, når det er så varmt, og mange holder fri, så flyder dagen jo lidt sammen, og så er det også lidt ligegyldigt, hvad for en dag det er. Fordi vi skal bare nyde livet, have pulsen lidt ned og have det dejligt. Og hvis du er på radioen her, så skal du bare være med til at høre noget god musik. Det her, det er Smashing Pumpkins, 1979.

Smashing Pumpkins her på 1979. Og nu vil jeg godt spille et nummer med Dina Ögon. Og jeg prøver at udtale det rigtigt, fordi i går der fik jeg ballade, fordi jeg udtalte det forkert. Jeg kom til at sige Dina Ögon, tror jeg nok måske. Og det kan åbenbart være svært med det svenske. Så selvfølgelig er det Dina Ögon. Og et nummer, der lyder sådan her. Jeg tør ikke udtale det.

Yola Tengo her på You Can Have It All, og det var sådan set egentlig så småt det, jeg havde at spille for dig i dag, her i sommerhuset på P6, og op til radioavisen, der får du den her Radiohead, Weird Fishes, Apache. Vi ses, ha' en dejlig dag fortsat. Husk at købe nogle lækre is.

0: kulturministeren løfter nu lidt af sløret for, hvad regeringen vil stille op mod laven fra helvede, og et af våbnene bliver en hjemmeside, og en af de hårdt plagede er ikke ligefrem imponeret.
1: Informationshjemmeside ikke nok. Altså, vi har brug for en reel national handlingsplan på det her.
0: Skal vi af med de kilometerlange bilkøer omkring de store byer, så er der ifølge eksperter ingen vej uden om kørselsafgifter. Dem bryder alle sig dog ikke om.
2: Synes I, det vil være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt? Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
0: Krigen mellem USA og Iran er blusset op, og olie og benzin stiger. Men bilisterne har ingen grund til at frygte, at tankstationerne ligefrem løber tør.
3: De kan både køre på ferie, og de kan også komme hjem igen.
0: Velkommen til et kvarter med dagens største historier. Jeg hedder Michael Olesen. Larven fra helvede har været årsag til både kløe og bekymring rundt om i sommerlandet. Særlig Odense er plaget af larven, der kan give alvorligt udslæt og åndedrætsbesvær. Og nu har regeringen så lanceret en ny hjemmeside, der skal samle viden om egeprocessionsspinderen, som larven hedder. Og formålet er at give gode råd til, hvordan vi skal forholde os, hvis vi støder på larven, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Og også oplysninger om, hvad man kan gøre, hvis man har larven i sin egen have og skal til at få hjælp til at bekæmpe den. Så vi samler al relevant information et sted, både sundhedsmæssigt og praktisk information.
0: Odense Kommune opgav tidligere på sommeren at bekæmpe larven til flere borgers store frustration.
5: Vi er i tvivl om vi kan blive boende her, når man ikke gør værre ved det.
6: Jeg kan ikke være mit hjem, og jeg kan ikke være min have på grund af, at jeg får knopper over det hele, og rent ud sagt, det er rigtig, rigtig mobiligt. Så jeg har holdt mig væk fra min bolig for at kunne slippe af med knopper og alt det.
7: Samtlige begrunder af faninger er helt op at køre.
0: Ja, her hørte vi Lykke Jensen, Lenny Madsen og Sofie Bengtsson fra Odense. Og flere politikere og borgere har råbt efter en handlingsplan mod larven, så man kan komme den til livs. Blandt andre Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrebeskyttelsesordfører hos Danmarksdemokraterne.
8: Problemet lige nu, det er, at vi har en minister, der har mere travlt med at holde ferie, end at få gjort noget ved det.
0: Alexander Bo, der var en af initiativtagerne til demonstrationen mod larven i Odense, synes det er sympatisk med en hjemmeside, men, siger han.
1: De informationer, der er på hjemmesiden, er allerede tilgængelige i de berørte kommuner, hvor den her e-positionsspilleren er i forvejen, kan man sige. Så derfor er en informationshjemmeside ikke nok. Altså, vi har brug for en reel national handlingsplan på det her, med klare retningslinjer for overvågning og forebyggelse, bekæmpelse og en tydelig ansvarsfordeling i det her. Fordi kommunerne og de statslige myndigheder skal have de nødvendige redskaber og ressourcer til det her langt tidligere.
0: Men han og de andre plagede må væbne sig med tålmodighed. For ministeren, eller for Christian Rabia Madsen, der jo er minister, vil invitere Folketingets partier til en orientering om situationen og en drøftelse af den videre indsats. Men det blev først i august, og så vil han have en grundig evaluering af den indsats, der er blevet gjort. Men staten gør allerede noget her og nu, ud over den her nye hjemmeside, slår ministeren fast.
9: Kan du forstå, hvis der sidder nogle borgere derude nu, som selv har kæmpet med problemer med larven her, og er lidt skuffet over at høre, at regeringens svar på problemet, det er en hjemmeside, hvor de kan få information?
4: Det er ikke regeringens svar. Regeringens svar, det har i første runde været fra Miljøministeriet, Sundhedsministeriet og mit eget ministerium at bistå kommunerne med den opgave, de har i at bekæmpe e-processionsspinderen. Så i den akutte fase har den første og vigtigste opgave været at hjælpe kommunerne. Nu går vi så over og udvider indsatsen i forhold til information til borgerne. Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne. Og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu ude i kommunerne, med udgangspunkt i internationale erfaringer, fordi der er jo en lang række lande, som oplever lignende problemer, som har gjort det i mange år, at vi med udgangspunkt i de erfaringer og informationer kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år, og som dermed også meget vel kan være en udfordring, som vi står med til næste år.
0: Sagde Christian Rabia Madsen, altså her til min kollega Tobias Leth Klinge. Og for larven til en historie, der foregår i snegletempo ude på de danske veje.
10: Danskerne bruger samlet set 42 år på at holde i kø.
9: om dagen.
10: Det kan være alt mellem en halv time, 50 minutter. Altså sådan, det kommer an på, om jeg er heldig eller ej. Jeg holder faktisk her og nu og venter på, at trafikken bliver lidt bedre.
9: Jonas og Susi her er langt fra den eneste bilist, der er frustreret. Og heldigvis findes der en løsning.
11: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Der vil være mange, som finder ud af, at de kan gøre noget andet. Tage et andet sted hen. Tage bussen eller cyklen i stedet for.
9: Fortæller transportforsker Mogens Fosgrav fra Københavns Universitet. Problemet er bare, at danskerne ikke er vilde med ideen. 49% af danskerne er direkte imod at indføre vejafgifter i de fire største byer, mens kun 26% mener, at det kan være en god idé. Det viser en opinionsmåling, som DR har fået lavet. Nogen havde dog et par andre forslag.
12: Jeg kan godt se ideen med det, faktisk. Men for mig personligt synes jeg, det vil give mening, at der kommer vejafgifter for folk, der kommer udefra. Det vil sige, lad os sige turister. Der kommer og skal besøge København.
13: Jeg synes ikke, vi skal have vejafgifter. Måske på store lastbiler, men ikke almindelige personbiler. Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
9: Lød det her fra Simon Søgaard og Nikolaj Løvendal. På Christiansborg deler vejafgifter også partierne.
0: Ja, kørselsafgifter har været en SF-mærkesag igennem mange år, og det var da også et af de forslag, som Signe Munk fra partiet gik til valg på. Nu er hun toplevet transportminister, men det er ikke ensbetydende med, at vi får vejafgifter. Det lykkedes nemlig ikke SF at få dem ind i regeringsgrundlaget, forklarer hun i en mail til os. Og Danmarksdemokraternes trafikordfører Hans Christian Skiby er til gengæld inderligt imod vejafgifter, og han har nogle andre forslag.
14: Vi skal sørge for, at den trængsel, der er eksempelvis på vores overordnede motorvejsnet, at den bliver afhjulpet med, at der bliver længere frakørselsramper, der kommer flere linjer i hver retning. Og vi skal også sikre, at der bliver langt bedre parkeringsmuligheder i vores større byer.
0: Hos de radikale kæmper man ifølge transportordfører Philippe Vivier stadigvæk for den plan, partiet præsenterede under valgkampen.
15: Det, vi gik til valg på, det var jo en vejafgift, der skal dække hele Danmark, men hvor den er differentieret. Så de store byer, hvor trængslen er udfordringer og størst, og hvor der er gode kollektive alternativer, at der vil afgiften være højere end ude i landdistrikterne af de mindre byer.
0: Og hvis det står til Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar, så skal vejafgiften tænkes sammen med registreringsafgiften på biler.
16: Vejafgiften skal samtænkes med, at vi skal gentænke registreringsafgiften, og vi skal sørge for, at dem, der har mindst, får en større økonomisk frihed i det her, og dem, der med de helt store biler, der sviner allermest, skal holde for, når vi indretter fremtidens vejafgifter kombineret med registreringsafgiften.
0: Og det var Magnus Helms, der havde set på den her historie. USA's præsident Donald Trump har i et brev til kongressen formelt meddelt, at USA igen er i krig med Iran. Og samtidig siger han, at USA vil begynde at opkræve en afgift på 20% af fragten for alle containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Den her afgift skal ifølge Trump kompensere for de mange penge og kræfter, USA bruger på at holde Hormuzstrædet sikkert og åben for handel. Men spørger man den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så er Trumps afgiftsdrøm slet ikke gangbar.
17: Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer nogen sejlads på Hormuzstrædet, hvis hun skal betale 20% af fragternes værdi. Det kan jeg ikke. Og jeg tror også, vi er til gode at se, hvordan det her skal udmøntes.
0: Hos iranerne ser man derimod på Trumps afgiftsplaner med en vis nysgerrighed, siger vores mellemøstkorrespondent Anna Mus Steffensen.
18: Jeg tror, man gnider sig lidt i hænderne eller, og luner sig ved det her i Teheran, fordi Trump på den her måde jo åbner for, at det ikke er umuligt, at nogen kan tage betaling for fra skibet, der sejler igennem Hormuz.
0: Og usikkerheden om, hvad der sker i området, har igen fået oliepriserne til at stige, for pludselig er udsigten til en fred mellem USA og Iran blevet skudt langt ned ad banen. Og verden står tilbage med flere spørgsmål end svar, siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
19: Det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
0: Og opblusningen af krigen har allerede fået konsekvenser ude på tankstationerne herhjemme. For en time siden, der tog både benzin- og dieselprisen et ordentligt hop opad. Prisen på 95-oktan benzin steg med 40 øre, så en liter nu koster over 16 kroner, og diesel er steget med 70 øre. Og stigningen i olieprisen er bekymrende, siger vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis.
3: Advarselslamperne blinker, er der.
0: Selvom verdens olielagre er presset efter flere måneders krig og konflikt, så er der ikke ligefrem far for, at tankstationerne løber tør, siger han.
3: Forsyningssikkerheden er robust, og den er også intakt. Så danskerne kan være trygge i forhold til deres ferie. De kan både køre på ferie, og de kan også komme hjem igen. Men det er klart, at advarselslamperne blinker, og en langvarig konflikt, den vil også påvirke os.
0: Danmark og Europa er ikke så afhængige af olie fra Mellemøsten, som eksempelvis landene i Asien er, og derudover er de danske olielager helt fyldt op, og der er reserver til 80 dage. Tilbage i marts, der frigav regeringen godt nok 20% af reservelagerne for at hjælpe verdens olieforsyning. Men der blev aldrig brug for at sende den her olie ud på markedet, siger Troels Ranis.
3: Konflikten faldt til ro, markederne blev beroliget, så vi har ikke stået og manglet egentlig olieforsyning, og dermed fik vi heller ikke brug for de særlige olieberedskabslagerbeholdninger, vi har til rådighed, og heldigvis for det.
0: Og fra olie til fodbold, en billet til VM-finalen er på højkant, når Frankrig og Spanien i aften mødes. Det er den første semifinale, og begge hold har vundet de seneste 5 kampe i træk ved slutrunden. Og hvem ved, måske får VM-topscorer franske Kylian Mbappé det er igen til at lyde sådan her.
20: Det kan skyde derfra, det gør han også! 100 landskampe, 100% Kylian Mbappé!
0: Ja, det kan også være, at Spaniens største stempler ind i aften.
20: Så kommer støtten lidt sent i feltet, men Jamal kommer her!
0: Kampen bliver mange kaldt VM's moralske finale. Det er nemlig de to hold, som har været klart mest overbevisende blandt de sidste 4. Og Mads Tyrsted, du er kommentator på DR Sporten. Hvad er det for 2 mandskaber, der møder hinanden i aften?
21: Jeg synes, det er de 2 bedst spillende hold, der er ved den her VM-slutrunde. Altså Frankrig med det her overflødighedshorn af offensive individualister har begejstret os gang på gang, når de har foldet sig ud. Det har ikke været nødvendigt for franskene eller at folde sig ud sådan hele turneringen igennem, men når de har gjort det, så har de haft et exceptionelt højt topniveau. Og så er det her spanske hold, hvor, som du siger, Michael, Lamine Yamal måske ikke rigtig har stemplet ind i turneringen indtil nu, men til gengæld så har Spanien et spilkoncept og en spilfilosofi, som er så indarbejdet, at de godt har kunne klare sig uden de største profiler har spillet op til deres bedste. Så det er turneringens indtil videre 2 mest spektakulære hold, der mødes i aften.
0: Og hvad er dit bud så? Skal Spanien i sin anden VM-finale nogensinde, eller kommer Frankrig til at spille sin tredje VM-finale træk?
21: Jeg tror, det bliver franskmændene, der kommer til at tage den. Og det tror jeg, fordi at franskmændene har den der offensive firepower, som i sidste ende vil vise sig stærkere end spaniernes. Så hvis ikke at de første 3, der starter ind for franskmænd, der gør det, så kan de bare skifte nogle andre ind, og så er det det, der gør forskellen.
0: Fortalte Mads Tyrsted. Det er dog ikke kun fodbold, som er i fokus i Frankrig i dag. Det er nemlig også deres nationaldag, Bastilledagen. Den fejres med stor stolthed og med folkefester i hele landet, og også med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées i Paris. Ja, det lyder nogenlunde sådan her. Og så er der jo selvfølgelig også fodbolden, Ole Ryborg. Du er med fra netop Paris. Hvad fylder mest på det her tidspunkt på dagen? Fodboldtrøjer eller uniformer?
22: Jamen, jeg står på Champs-Élysées og har set soldater fra Danmark og det meste af Europa marcherer sammen. Så jeg vil sige, man kan sige, at dagen starter med at vise europæisk sammenhold her på Champs-Élysées. Og det kommer til at vare helt frem til i aften kl. 21. Og det er jo det fantastiske i Europa og fantastisk med fodbold, at vi sagtens kan være sammen om fodbold, selvom vi spiller mod hinanden. Så lige nu så er vi i det pæne tøj på, og i aften så trækker vi i fodboldtøj.
0: Og hvad er så de franske forventninger til kampen?
22: Jamen, det er en fransk sejr. Hvis du skal ikke kaste mange blikke i franske medier, før du kan se, at det er forventningen. Altså, det er præcis som Mads Tyrsted meget rigtigt sagde. Det er Frankrig, der er favoritter til at vinde den her. Og det er simpelthen også mit bud på den kamp. Det er, så for at lade risiko for at lave en spoiler her, så siger jeg, at den ender 2-1 til Frankrig.
0: Ja, vi får se, om du har ret. Jeg tror faktisk også, det er det, jeg har spillet ind i DR's VM-spil. Så det håber jeg også på, Ole. Tak skal du have. Og VM-semifinalen spilles kl. 21 i aften. Den kan ses på DR1 og DRTV og høres på P4 og i DR Lyd. Simon Brix, er vejret også en fest?
23: Det er det, og det er lidt nemmere at have med at gøre end i går, hvor vi jo altså må tage vores forbehold. Men i dag er der altså bare sol og sommer for alle pengene og temperaturer, der får lov til at kravle tæt på de 30 grader i Nordjylland og hovedstadsområdet. Ellers så ligger de fleste altså nok også rigeligt igen på plus 25 grader, måske op til 27 grader lokalt med rolige vindforhold.
0: Det var Middagsradioavisen sat sammen af Peter Fagerholt Løfven.
2: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Trafikken er blevet tættere, og bilkørerne er vokset støt de seneste år. Eksperter peger på vejafgifter som den oplagte løsning på det problem, men det er op mod halvdelen af danskerne modstandere af. Det viser en ny opinionsmåling, som DR har fået foretaget. Danmarksdemokraternes trafikordfører Hans Christian Skiby syntes heller ikke om vejafgifter, og han mener i stedet, at motorvejene skal udbygges, og der skal laves flere parkeringspladser.
2: Blandt bliver afhjulpet med, at der bliver længere frakørselsramper, der kommer flere linjer i hver retning, og vi skal også sikre, at der bliver langt bedre parkeringsmuligheder i vores større byer.
1: I den anden vejgrøft hos Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar, så mener de, at vejafgiften skal tænkes sammen med registreringsafgiften.
3: For at dem, der har mindst, får en større økonomisk frihed i det her, og dem, der med de helt store biler, der sviner allermest, skal holde for.
1: USA's krig mod Iran er nu formelt i gang igen. Det har Donald Trump meddelt kongressen i et brev. Men både USA og Israel, de to lande, der oprindeligt startede krigen mod Iran i februar, er kun kommet længere væk fra deres mål med krigen. Det forklarer vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen.
4: Hverken USA eller Israels mål med at gå i krig er blevet opfyldt. Man er ikke kommet tættere på en aftale om Irans atomprogram. Tværtimod, der skulle være forhandlinger om det lige nu. Det er der så helt tydeligt ikke. Men det var der faktisk, da man gik i krig.
1: Og krigens genopblussen har nu også fået konsekvenser ud på tankstationerne, hvor priserne i dag har fået et nyk opad. En liter benzin er igen over 16 kroner, mens diesel er steget med 70 øre. Og selvom advarselslamperne blinker hos Dansk Industri, så skal vi ikke være bekymrede for mængden af olie herhjemme, det siger Troels Ranis, der er vicedirektør.
5: Forsyningssikkerheden er robust, og den er også intakt. Så danskerne kan være trygge i forhold til deres ferie. De kan både køre på ferie, og de kan også komme hjem i hjemmet.
1: Donald Trumps ønske om at gøre Grønland til en del af USA får nu Grønlands Naturinstitut til at stoppe nye forskningsprojekter med USA. Det siger instituttets direktør Josefine Nyman ifølge det grønlandske medie KNR. Årsagen er altså Trumps ønske og så uvisheden om USA kunne finde på at bruge militærmagt for at få fat i Grønland. Instituttets beslutning betyder også, at ansatte og forskere som udgangspunkt ikke skal rejse til USA for at deltage i konferencer, møder, forskning eller lignende. Masser af sol og tørt vejr, og vi har gode sommertemperaturer mellem 23 og 28 grader. Her i løbet af eftermiddagen er der dog risiko for lokale regn- eller tordenbyer i den sydlige del af landet. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Bekymringen over egeprocessionsspinderen breder sig, og derfor åbner regeringen nu en side på internettet med viden og gode råd. Særligt Odense har været plaget af larven fra helvede, og her er Alexander Bo, der var en af initiativtagerne til en demonstration mod larven, ikke imponeret over en enkelt side på nettet.
2: Vi har brug for en reel national handlingsplan på det her, med klare retningslinjer for overvågning og forebyggelse, bekæmpelse, og en tydelig ansvarsfordeling i det her, fordi kommunerne og de statslige myndigheder skal have de nødvendige redskaber og ressourcer til det her langt tidligere.
1: Alexander Bo og de andre bekymrede borgere må væbne sig lidt med tålmodighed, inden der lander en handlingsplan mod larven, for minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen vil invitere Folketingets partier til en orientering om situationen og en drøftelse af den videre indsats i august.
3: I den akutte fase har det været vigtigt for mig og for regeringen, at vi bistår kommunerne, som har en meget stor opgave, og jeg har meget stor respekt for den indsats, som kommunerne gør. Og så handler det om på den lidt længere bane at sikre, at vi bruger tiden fornuftigt frem til næste sæson og får taget initiativer, der gør, at vi står et bedre sted næste gang, vi oplever de her udfordringer.
1: Angrebene har den seneste tid bølget frem og tilbage mellem USA og Iran, og nu er der ingen tvivl. USA er igen i krig med Iran. Det har Donald Trump i nat meddelt. Samtidig siger den amerikanske præsident, at USA vil begynde at opkræve en afgift fra alle containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Afgiften skal ifølge Trump kompensere for de mange penge og kræfter, USA bruger på at holde Hormuzstrædet sikkert og åben for handel. Men spørger man udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så er Trumps afgiftsdrøm slet ikke gangbar.
4: Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer nogen sejlads på Hormuzstrædet, hvis man skal betale 20% af fragternes værdi. Det kan jeg ikke. Og jeg tror også, vi er til gode at se, hvordan det her skal udmøntes.
1: Og spørger man Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCO, så kommer der ikke til at sejle flere fragtskibe gennem Hormuzstrædet, selvom Trump lover, at han sammen med den afgift, han vil indføre, også vil sørge for, at skibstrafikken bliver mere sikker.
5: Baseret på min erfaring, så tror jeg umiddelbart, at det er ret få rederier, som vil forsøge at sejle igennem, som situationen er nu. Jeg synes altså umiddelbart, det ser svært ud, og vejen til at kontrollere den iranske trussel, den er ikke helt klar.
1: Klassiske drengenavne som Frederik og Johan er nu helt gledet ud af top 50. Det viser nyeste opgørelse fra Danmarks Statistik over, hvad vi kalder vores børn. På toppen i år ligger i stedet Alma og Oscar. De to navne har været populære i flere år. Hos drengene er årets helt store højdespringer navnet Elmer. Hos pigerne er det navnet Vilde, der stormer frem. Sol og sommer til de fleste, og det betyder også dejlige temperaturer mellem 23 og 28 grader, men i løbet af eftermiddagen kan der komme lokale regn- eller tordenbyer i den sydlige del af landet.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Dine værter er Robert Havsted og Emilie Lindhardsen.
1: Og vi er så tilbage. Kan du mærke det? Vi er tilbage. Emil, det er dig, det er mig, det er lytterne, det er Jonna, det er Tadej, det er Isak, det er Paul, det er Florian. Det bliver en vild dag der. Jeg snakker selvfølgelig om Tour de France. Rytterne de har begivet sig ud på, hvad der kan blive en skidespændende etape igennem det, der hedder Massif Central. Og slutter i Le Lyon, hvor du jo nok kan huske, Emilie, at Jonas Vingegaard, han forrige år slog Tadej Pogacar efter at have været godt og grundigt sat.
2: Ja.
1: Udover det, så er det her naturligvis Skyfrit på B6. Et program, som faktisk på ingen måde overhovedet handler om hverken sport eller Tour de France. Det handler om musik, og det handler kun om musik. Men jeg har svært ved at aftere her. Jeg er kommet til den fase af min sommer, som kommer hvert år, hvor det har overtaget alt til et punkt, hvor jeg begynder for eksempel i går at bruge en hel aften på at kigge på racercykler, selvom jeg godt ved, at jeg er for dårlig til overhovedet at cykle på arbejde. Men altså, det er jo en tilbagevendende sommerting for mig hver eneste år, at jeg siger, at det kunne da være, at jeg var sådan en type nu. Kan du i løbet af sådan en sommer, hvor man godt kan blive sådan lidt, lidt bims i hovedet, blive ramt af et eller andet, du bilder dig selv ind, at noget er noget for dig, selvom du egentlig godt ved, det ikke er det?
2: Ja, jeg har det sådan med løb hver eneste sommer.
1: Ja, okay, det er jo lidt samme kategori faktisk.
2: Ja, det er det lidt, og det er fordi, jeg tænker, når jeg synes, det ser så skønt ud, både når man sådan er ude i sommerlandet, men også bare herhjemme, for eksempel når jeg cykler på arbejde, sådan en solskinsdag som i dag, så ser jeg folk løbe rundt. Det ser så dejligt ud. Man kan ikke se, hvor hårdt det er. Jeg kan jo ikke se på dem, hvor ondt det gør i min krop, når jeg prøver at løbe.
1: Men så kan du bilde dig ind hver dag, at når jeg kommer hjem i dag, så skal jeg ud og løbe en tur.
2: Lige præcis.
1: Men jeg tænker lidt over det her fænomen. Jeg kan også godt have det sådan lidt med musik nogle gange, at jeg får en eller anden idé om noget, som jeg vil ønske var noget for mig, men som nok egentlig ikke rigtig er det. Men lige præcis med musik, så har det nogle gange den kraft, at, oplever jeg i hvert fald, at det bliver en form for manifestation. At jeg ender med at holde ved noget, som det kan være, at man har nogle bekendte, der er totalt på et eller andet, og man tænker, jeg vil også gerne forstå det her. Det skal vi dele sammen, og vi skal have en fed koncert. Eller man bare kan mærke, at der er noget i tiden, der rumsterer, og det kan være sådan en nysgerrighedsting, at jeg vil også kunne forstå det her. Og lige pludselig så kan man holde ved så længe, at man faktisk knækker koden til noget musik, som måske ikke ramte en fra starten. Altså lidt det, som jeg forestiller mig aldrig nogensinde ville ske, hvis jeg købte en racercykel, men som sker med musik en gang imellem. Det skete sidste sommer for mig med det band, der hedder Turnstile, som jeg kunne se, der var en fantastisk energi om, også inden de udgav det album, der kom sidste år. Men jeg var ikke blevet fanget, heller ikke da jeg så dem live på Roskilde. Men så lige pludselig, da det her nye album kom sidste år, tænker jeg, nu holder jeg 100% ved. Og lige pludselig så åbenbarede der sig bare noget virkelig god musik. Så en gang imellem, så skal man også bare holde ved de her små impulser, og så kan man jo måske endda ændre sig en lille smule en gang imellem. Lad os tage et stykke her. Never Enough.

0: Never Enough hedder den her fra Turnstile. Du lytter til Skyfrit på B6 denne sommer eftermiddag. Det kan du gøre mere eller mindre alle sommer eftermiddage, når vi taler mandag, tirsdag, onsdag, torsdag her i sommeren 26 på B6.
1: Robert, hvor tit hører du egentlig en plade fra ende til anden?
0: Altså nu har min pladespiller været sat ud at spille i rigtig lang tid.
1: Mm.
0: Og den har jeg lige fået til at funke igen og lavet nyt setup, så lidt oftere, end jeg plejer at gøre.
1: Okay.
0: Men stadig ikke lige så ofte, som jeg godt kunne tænke mig.
1: Nej.
0: At lytte til en hel plade i fuld længde.
1: Jamen, jeg kan høre, at du allerede er meget bedre end mig, for jeg falder meget, meget tit i den der fælde med at sammensætte mine egne playlister, i stedet for bare at sætte et album på. Det bruger jeg faktisk også ret meget energi på, men jeg tror også, at jeg kommer til at snyde mig selv en lille bit smule, fordi der findes jo rigtig, rigtig mange af de der fuldkommen fantastiske plader, hvor helheden ligesom bliver større end de enkelte numre, hvor man bliver suget ind i universet, hvor hvert et nummer ligesom på en eller anden måde er en del af den her fortælling, den her plade gerne vil give lytteren. På trods af, at der lige nu er rigtig, rigtig meget musik, som bliver skabt til fordel for algoritmen, det bliver kortere numre, vi får, osv. osv. Det er en helt anden snak. Men jeg kom til at tænke på det her i går, fordi jeg faldt over et interview med Foo Fighters frontmanden Dave Grohl. Og i det her interview, der snakker han om sin plade, som han synes er perfekt, nemlig pladen Surfer Rosa fra Pixies. Og da jeg hørte det her interview, der blev jeg simpelthen så glad, fordi han taler så passioneret om den her plade.
2: Charles, the singer of the Pixies, was an amazing lyricist. His lyrics were just they kind of teetered back and forth from abstract intellectual to things that just sounded so absurd and almost like dumb in a way. The bassist, their two voices together were just so, it was just such a wonderful blend. And it was unusual at the time. You know, they really did sort of coined this specific dynamic, and the simplicity of it was really powerful.
1: Ja, her fik vi Dave Grohl, der fortalte om noget af det, han synes er fantastisk ved Pixies Surfer Rosa, som altså er hans yndlingsplade. Han fortæller det til BBC Music, og nørderiet, det fortsætter altså i mange minutter. Vi fik bare en lille bid af det her. Men jeg blev så inspireret af den her lille bid, at jeg blev lidt nysgerrig på, jamen for det første, hvad er egentlig min egen yndlingsplade? Det vil jeg gemme lidt til senere, for først kunne jeg godt tænke mig at høre det fra dig, Robert. Men lad os lige først snuppe et nummer for den her plade, som Dave Grohl han snakker om, Surfer Rosa. Her får vi Pixies fra Mel, Where Is My Mind?

0: Where Is My Mind fra Pixies, et nummer, man kan finde på pladen Surfer Rosa, som er Dave Grohls bud på en fuldkommen perfekt plade. Hvis du sidder derude og tænker, nej, det er selvfølgelig ikke Surfer Rosa, det er jo indsæt pladenavn. Så vil vi altså rigtig gerne vide, hvad det er for en plade, du tænker på. Send os endelig en sms til 1212, hvor du skriver P6 mellemrum, og så altså kommer med dit bud på en fuldkommen perfekt plade. Og Robert, nu har jeg jo dig lige her.
1: Jeg mig lidt over.
0: Jamen, du har været lidt i tvivl om den her.
1: Jeg vil faktisk hellere bare kunne gemme mig bag ved jer, kære lyttere. Så hvis I vil være så søde at skrive den sms derind med, hvad der for jer er en perfekt plade, eller i hvert fald det, der kommer tæt på det, så vil det være rigtig rart for mig, især hvis I kan gøre det inden for måske de næste 30 sekunder.
0: Er du simpelthen så meget på bar bund?
1: Jeg synes, det er svært på den måde, at ikke fordi jeg er bange for at komme med et forkert svar, men jeg er bange for, at jeg selv synes, mit svar er forkert 10 sekunder senere.
0: Ja.
1: Fordi det er jo sådan noget, der kan ændre sig hele tiden for en.
0: Det.
1: Med lige hvad for en periode, man er i, og hvor man lige står i forhold til musikken. Men så er jeg gået med et album, som altid gør det for mig. Og det er Stone Roses selvbetitlede debutalbum fra 1989. Det er et album, som jo nærmest er hele bandets katalog, i og med, at de jo kun udgav et enkelt album mere end det her, og et album, som klart var på et lavere niveau end debuten. Så det er et album, der på den måde er ret meget pres på, og det er det, jeg synes, gør det her album imponerende. Nicolas Rundqvist, vores lytter, han skrev til os den anden dag, i forbindelse med noget Joy Division, at man skal huske at nyde Joy Division i moderate mængder, fordi der kun er de her to plader at tage fra, og der kommer ligesom ikke mere. Og sådan er det jo egentlig også med Stone Roses, men det er som om, at det her bare er en spejepølse, hvor jeg kan blive ved med at skære skiver af, og så bliver den bare forlænget bagud hele tiden.
0: Mm.
1: At jeg kan have perioder, hvor det her nærmest er det eneste album, jeg hører, og jeg har aldrig ramt en Stone Roses fatigue, hvor jeg bliver træt af det, og jeg er heller ikke lige så bange for at komme til at overlytte det, som jeg er med for eksempel Joy Division. Og det har jeg jo prøvet at komme ind til, hvad er det så, der gør, at det har den kraft? Og jeg tror netop for mig, at det perfekte i det her album ligger i det uperfekte. At det er på ingen måde poleret. Det er også et album, som nu med sine efterhånden 37 år på banen begynder at lyde af den tid, det er lavet i. Altså, det jeg tog mig selv i sidste år lidt til, der var sådan, okay, kan jeg faktisk godt høre, det ikke er helt friskt længere, men det tilføjer måske bare endnu et lag til det for mig, og giver mig endnu mere. Der er ikke en eneste skibssang på den her for mig. Der er til gengæld utrolig mange sange med utrolig mange lag rent musikalsk. Altså, der er jo simpelthen tre så dygtige instrumentalister i det her band. Og jeg kan nærmest tage en gennemlytning af det her album, som jeg for eksempel gjorde, da Manny desværre gik bort for ikke så længe siden. Og jeg synes bare sidder og hører hele albumet, kun for at høre bassen. Og så kan jeg høre det en anden gang, hvor jeg kun vil høre John Squires guitarspil. Og det er måske det tilbyder mig, at jeg altid kan få lidt mere af det.
0: Så altså, af en, som var meget i tvivl, så vil jeg sige, du taler meget passioneret og flot om det her.
1: Jeg holder exceptionelt meget af det her album. Har du et album, som du også holder exceptionelt meget af, et du måske synes er en lille smule perfekt, så send lige en sms ind til 1212, start med skrive 6, lav et mellemrum, så hører vi rigtig gerne fra dig, mens vi hører I Wanna Be Adored.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Star fik vi her fra Ice Age.
1: Nu havde vi lige gang i det her før med perfekte plader. Mm-hmm. Og det vælter ind i indbakken med bud fra jer på albums, som er ufejlbarlige, i hvert fald for jer. Dave Grohl, han gik med Pixies' Surfer Rosa. Jeg gik med Stone Roses' selvbetitlede debutalbum. Mm. Og man kan stadig nå at skrive en sms ind. Skriv den til 1212, start med at skrive på 6. Lav et mellemrum og fortæl os om et album, som for dig er lidt særligt. Altså simpelthen albumenes klovborg lidt bedre end andre gode øste. Vi havde også den her leg i gang lidt ude på, ude på kontor tidligere. Vi er ikke mange på kontoret, men lige nu er vi der trods alt tre mennesker, Emilie, du og jeg, og så vores kollega Jamshed, som laver det program her over sommeren, der har fortolket hver fredag mellem 14 og 16, som man bør høre om. Og han var lynhurtig til at smide 10 forskellige titler på bordet, og så sige, men hvad gør man, hvis det skal være noget nyt? Fordi det kan være lidt svært, det der med ikke at have nostalgiens kraft at spille ind i det også, fordi det er jo det tit med, hvordan man oplever albums. Det er også noget med, at man kan kode dem til en tid.
0: En tid i ens liv.
1: Man måske tænker tilbage på nu, og har glemt alt det, der var træls, og så var alt godt. Men der er kommet en sms ind her, som taler ind i nutiden. Mm. En lytter, der helt simpelt skriver, Hit Me Hard and Soft med Billie Eilish.
0: Yep.
1: Og det synes jeg bare rammer lige ned i den der med, hvor svært jeg havde ved at finde det nye album, der gjorde det på den her måde for mig. Og da jeg så læste den her besked, så sagde jeg, ja, 100. Ja, helt sikkert.
0: Helt sikkert. Helt enig.
1: Hun kommer ind der efter et par udgivelser med det, der så blev hendes mesterværk.
0: Kæmpe mesterværk, og så sindssygt at gøre i så ung en alder. Jeg tror også, det er en del af, at det her album allerede er så legendarisk. Fordi man tænker, hvordan kan det her unge menneske lave så sindssyg en plade, som lyder så friskt og nyt og så evergreen-agtigt på samme tid? Det er crazy. Hun har den bare, Billie Eilish, det må man sige.
1: Hvis du sidder derude og brænder ind med en perfekt plade, så skriv lige en sms. 12-12, der skriver vi på 6. Lav et mellemrum. Og så stopper vi noget fra Hit Me Hard and Soft. Vi går med den her, der hedder Chihiro.

0: T-Hero fik vi her fra Billie Eilish. En P6-lytters bud på en, et nummer, der ligger på en fantastisk plade, nemlig Billie Eilish's Hit Me Hard and Soft.
1: Men nu kommer du til, Emilie, udelukkende at blive hit hard, fordi vi skal i gang med vores, vores lille spil, vores lille leg, vores lille kamp, vores musikalske roadtrip, hvor vi altså vil få sat så mange forskellige knappenåle, vi kan i det Danmarks kort, vi har herinde. Mm. Det gør vi ved fra dag til dag at skiftes til at være en form for rejseleder, der tager os rundt i Danmark med 100 km til rådighed dag efter dag. Og vi har altså som mål at besøge så mange forskellige steder, som vi overhovedet kan. Det er det alt overskyggende. Men for at komme fra et sted til et andet, så skal vi finde den musikalske anledning, den musikalske grund, den musikalske argumentation for, at vi kan hoppe lige netop fra det ene sted til det andet.
0: Ja, og i går der fik jeg fire knappenåle i kortet. Jeg fandt fire musikalske anledninger, der tog mig fra Grindsted til Gammel Ry. Og det er altså der, du starter i dag, Robert. Det er nemlig din tur til at være rejseleder. Og du har allerede teaset for mig, at jeg kommer til at få tæv i dag.
1: Ja, altså, og her skal man måske lige holde sig for ørerne, hvis man er sart. Jeg kommer til at fuck dig op nu. Fordi der er jo den her kamp i kampen om, hvem er os, der får flest knappenåle i? Og jeg vil sige, du skal godt nok stå tidligere op resten af ugen, hvis du skal indhente det show, jeg kommer til at lave lige om lidt. Man skal holde tungen lige i munden. Det kommer til at gå hårdt for os, og man skal spænde sikkerhedsselen. Men det bliver sjovt, og det bliver skønt, i hvert fald.
0: Jeg kan mærke allerede nu, at jeg fortryder så meget, at jeg tog The High Road i går, no pun intended. Jeg bragte dig jo simpelthen tættere til Aarhus, selvom at du har gjort alt, hvad du kunne, for at holde mig langt væk fra Aarhus, hvor vi har en formodning om, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange musikalske anledninger
1: til at lave stop. Jeg har jo alle muligheder fra Gamle Ø. Jeg kan jo også tage stik vest på. Jeg kan tage den ned langs kysten. Vi må se, hvor jeg har tænkt mig at tage os hen. Lad mig bare sige det på den måde, at São Paulo og jeg, vi har noget til fælles. Og det er...
0: I har noget i ærmet.
1: Vi har nemlig noget i ærmet.

0: Sao Paulo i ærmet. Robert, hvad har du i ærmet til mig på din roadtrip i dag?
1: Jamen altså, nu skal du høre, man skal altså lige spænde sikkerhedsselen, fordi det kommer til at gå stærkt. Vi skal vidt omkring. Og vi er jo egentlig taget lidt væk fra Skanderborg, hvor du var forbi i går, til Gammelry, men vi er stadig der, hvor du placerede mig inden for kommunegrænsen, og dermed stadig i det danske Peter Sommerland. Så vi skal lige faktisk have fat i den her sang igen.
0: Okay. 8660,
1: og en provins i skulderhøjde. Men det drejer sig ikke om, at vi skal forbi Skanderborg igen. Vi skal derimod til Trøjborg i Aarhus, hvor Peter Sommer boede som ung mand på en noget form for kollegie. Og en dag, mens han var der på Trøjborg, så gik han ind på naboværelset i nabolejligheden. Han nubbede en guitar, og ud af den guitar, der kom det, der senere blev til netop den her sang 8660. Og nu, hvor vi er landet her på Trøjborg, så vil jeg lige benytte lejligheden til at kigge over på min gamle skole.
0: Okay.
1: Fordi lige over på den anden side af Nordre Kirkegård, fra hvor vi mødte Peter Sommer, der ligger Nicoline Kocks skole, som foruden at være det sted, hvor jeg gik i 10. klasse, også havde tre søstre gående. De tre Lakmi-søstre, som mens i hvert fald en tredjedel af bandet stadig gik i folkeskole, dannede Velvet Volume.
0: Okay.
1: Og når man går på en kokskole, Koks for Kids, som vi kalder den, så er det ikke unormalt lige at gå over på den anden side af gaden og købe lidt slik eller en gulerodsbolle over hos Raymond i hospitalskiosken på det, der nu er det tidligere kommunehospital. Og apropos hospitaler, så er der faktisk et band, der i sin tid blev dannet i Aarhus, som har skrevet en sang, der bare hedder Hospital. Åh, oh, man skulle have sagt noget.
0: Nephew.
1: Det er min nephew.
0: Jeg har slet ikke tænkt over den hjemmebanefordel, du har her.
1: Og jeg har jo måtte holde mig tilbage for ikke at komme til at afsløre sådan adresser på, hvor nogle af de her musikere bor, fordi jeg bare har set dem gå ind og ud af deres boliger de første 25 år i mit liv. Men det, der er godt ved nephew, og det, der er godt ved nummeret her, hospital, det er, at de kan transportere mig direkte videre til det næste stop, der nemlig er endnu et hospital. Vi stod altså på det tidligere kommunehospital før, fordi på gangene under det nu også lukkede Aarhus Amtssygehus, der skrev og indspillede Sao Paulo nemlig hele deres debutalbum, og blandt andet den her. Vil du identificere min storm? Bandet med de sejeste øvelokaler, og blandt andet det tidligere Amtssygehus. Og nummeret her, det er jo det nummer, der hedder Tæt på Paradis. Og vi skal tæt på Paradis lige nu. Altså caféen, biografen og natklubben, som ligger i Aarhus Latinerkvarter. Fordi hvis man slog sine folder i det aarhusianske for sådan cirka 10 år siden og hyggede rundt i Latinerkvarteret, så kunne man regne med at støde på dem her, når de fik fri fra den nærtlæggende Aarhus Katedralskole.
0: Lis, drengene.
1: Og Lis, de tager naturligvis, som alle ved, deres navn fra endnu en Aarhus-legende, eller i hvert fald deler navn med endnu en Aarhus-legende. Og vi skal have sat en knappenål i Lis Sørensens fødeforstad, Brabrand. Og det gør jeg med et cover af en anden Aarhus-legende, fordi Lis Sørensen, hun lavede nemlig det her nummer i den seneste sæson af Toppen af Poppen.

0: Og det er naturligvis op i høj pigen Tina Dickow, som oprindeligt lavede det her nummer. Og for hende, der er det absolut heller ikke fjernt at lave covers af sine egne byboer. Det har hun i hvert fald gjort med den her.
1: Det eneste, hun ville, var at danse bare en enkelt nat. Drømme uden at vågne op igen.
0: Oh. Men Emilie, med det her nummer, så kommer jeg ikke så langt væk.
2: Nej.
0: Fordi Steffen Brandt, han er jo ligesom Tina Dickow, også fra Aarhus forstaden Åbyhøj. Men vi skal lidt tilbage i tiden for at bevæge os væk her fra Åbyhøj.
2: Okay.
0: Fordi at inden at TV2, de blev til TV2, så var de som bekendt bandet Taurus. Og det her album, Whatever Happened to the 60s, det er jo oprindeligt, eller det er indspillet i det legendariske genlydstudie i Haraldsgade 27 i Gammel Kongsvang. Et studie, som et par år tidligere var blevet etableret af et par gutter fra Skjern, som havde et lille band. Og selvom at de ikke oprindeligt er fra byen, er de med det her studie nok det vigtigste, der nogensinde er sket for Aarhus som musikby. Og så har de også taget byen til sig. Det er naturligvis Knacks. De havde altså det her studie, hvor jeg kunne jo blive her, og så kunne jeg bare fyre evergreens af, af ting, der er indspillet i det her studie.
2: Og men, gør du det?
0: Nej.
2: Godt.
0: Jeg tænkte mig at blive her, og jeg har faktisk kun brugt 65 km. Jeg har jo egentlig stadig en god chat at give af.
2: Mm.
0: Der er stadig så meget, jeg kunne kaste mig over, ikke? Vi har ikke besøgt Poul Krebs. Vi har ikke været på friskolen. Vi har ikke engang spillet Thomas Helmig. Men nu er det sådan, at her i genlydstudiet, så er jeg kun lige et par meter fra mit barndomshjem. Så jeg tænker, at jeg lige tager mig en bid brød og overnatter hos min mor, og så placerer jeg altså dig i Haraldsgade, Gamle
2: okay.
0: Kongsvang, Viby J, Aarhus. Og så kan du altså tage lige derhen, du
2: wow.
0: vil i morgen via dine 100 km.
2: Det synes jeg er barmhjertigt gjort. Jeg er helt blæst bagover den tur, jeg lige har været på.
0: Ja,
2: det var overlænt, må jeg sige.
0: Det var jo 9 knappenåle, der blev sat i kortet.
2: Okay, men jeg har jo gode chancer for i morgen måske at matche det. Det vil være mit forsøg i hvert fald.
0: Der er jo stadig masser at tage af. Jeg kan jo give et lille hint, at det næste kunstner, vi skal høre, det var også en, man kunne tage ind og besøge.
2: Ja,
0: han er nemlig også fra Aarhus-egnen. Vi skal høre School of X her på nummeret Dreams. Er

0: Bise her på Dansker.
1: Det æder med et mærkeligt nummer, men det begynder sådan mere og mere at blive bare sådan lyden af sommer 26.
0: Ja, det er så rigtigt. Jeg føler lidt, det Bise. Hvis Bise skulle skrive en nationalsang, så ville det være den her.
1: Ja, hvis Bise skulle skrive en nationalsang, så tror jeg, at der var nogle nationalister, der ville få det en lille smule
0: galt
1: i halsen. Der er en radioavis på vej lige om et kort øjeblik, der, når klokken den bliver 15, men vi bliver i hvert fald siddende, og det gør vi lidt over en time nu, for at give dig mere skyfri stemning og skyfri musik her på B6. Og blandt andet, så vil vi da rigtig gerne lige udlåde en lille mulepose i næste time af det her program. Op til radioavisen får du svaren lige, og Tomorrow Never Dies.

0: danskere sidder fast i bilkøer som aldrig før. Ifølge Vejdirektoratet spilder trafikanter i Danmark samlet set omkring 370.000 timer om dagen med at holde i kø på vejene. Men der er en oplagt løsning på problemet, fastslår trafikforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
1: Vejafgifter er den bedste måde at regulere trafikken på. Vi har så stort et problem, at vi kan få en stor gevinst ved at regulere på den her måde. Så vi kan få en gevinst i størrelsesorden 20 milliarder kroner om året.
0: Samme konklusion nåede en rapport fra DTU og Sund & Bælt frem til tidligere i år. Men regeringen har ingen planer om en vejafgift, og det ærger Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet.
2: Det er en samfundsøkonomisk virkelig billig måde at sørge for, at forureneren betaler. Det er jo forureneren betaler-princippet, vi bruger i Danmark. Så der er ikke nogen gode argumenter for ikke at gøre det.
0: Men hos Danmarksdemokraterne mener transportordfører Hans Kristian Skibby ikke, at vejafgifter er en god løsning.
3: Danskerne betaler rigtig mange penge for at køre rundt på de danske veje. Og hvis man laver det som en afgift, så frygter vi jo bare, at det bliver en glidebane, hvor man så efter finanslov vil sætte afgiften op.
0: I en ny opinionsmåling lavet for DR siger omtrent halvdelen af de adspurgte nej til vejafgifter i de fire største byer. De fleste af os har nok styr på at få pakket badetøj, pas og andre essentielle feriesager, men mange pakker slet ikke deres fysiske betalingskort med i kufferten. Og det er en dårlig idé, lyder advarslen fra SJF Bank. De har oplevet flere kunder, som ringer og skriver, fordi de står med håret i postkassen et sted i udlandet, siger afdelingschef Helle Andersen.
4: Jamen, det er jo en helt almindelig for os herhjemme i Danmark. Det er jo at betale med vores telefon og vores ur, fordi det fungerer, og det går hurtigt, og vi skal videre til det næste. Og så overvejer man slet ikke, at det kan være en udfordring et andet sted, og det kan jeg godt forstå, fordi man gør bare, som man plejer.
0: Og det kan Nora Jensen, som vi mødte på gaden i Holme Olstrup på Sydsjælland, godt genkende.
5: Jeg kender godt følelsen af, at man står og mangler det fysiske landkort. Man kommer ofte i en del pinlige situationer, hvor man simpelthen ikke kan betale, fordi man ikke har et fysisk landkort eller kontanter. Og for at hæve kontanterne, skal man bruge det fysiske landkort.
0: Lige nu er Europa på sit højeste, i hvert fald når det kommer til antallet af indbyggere. Der er nu 450 millioner indbyggere i de 27 EU-lande. Men allerede i år 2050 vil det tal være faldet til 445 millioner, og i år 2100 vil tallet være under 400 millioner. Det konkluderer EU-kommissionen i en rapport om den demografiske forandring i Europa. Fine sommertemperaturer her til eftermiddag mellem 23 og 28 grader og sol til de fleste. I den sydlige del af landet skal man måske lige skæve til himlen, for der kan komme regn og tordenbyer.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til 6. Det her er Skyfrit på B6. Med Robert Havsted og Emilie Lindhardsen.
1: Ja, det er nemlig helt skyfrit lige nu på P6 og det næste times tid. Og det er det sådan set hver eneste eftermiddag hele sommeren. Men på torsdag, Robert, det er din sidste dag i skyfrit studiet, inden du går på sommerferie. Heldigvis så holder jeg skansen herinde. Og når du så kommer tilbage, Robert, så kan det være, at du slet ikke kan genkende mig.
2: Nå, for søren.
1: For jeg har lige bestilt tid hos frisøren. Og jeg går faktisk og overvejer, om jeg skal hoppe med på en ny hårtrend, som jeg læste om på sitet Heartbeats, mediet Heartbeats. Artiklen, den havde den her fantastiske overskrift. Det lugter af prut, men unge mænd elsker det. Jeg ved ikke, om du kan gætte, hvad det er for en frisyr, der gemmer sig bag den her overskrift.
2: Jamen, jeg er glad for, at du siger, at det er noget med en frisyr.
1: Mm.
2: Jamen, det lugter jo af en god gammeldags permanent.
1: Lige præcis, for permanente krøller, det er åbenbart det nye sort hos unge mænd. Og altså, det undrer mig faktisk lidt, da jeg læste den artikel, fordi jeg kender ikke en eneste ung mand, der har fået permanentet sit hår for nylig, eller nogensinde, tror jeg faktisk.
2: Jeg kender ikke en eneste ung mand.
1: Okay. Jeg kan sige, du er jo faktisk en ung mand i min kreds. Jeg kalder dig en ung mand nu.
2: Nå, okay.
1: En mand i sin bedste alder.
2: Ja, det kan du. Det er også noget andet end ung mand.
1: Det er det. Men ej, du er ung. Du er ung.
2: Og, nå, tak skal du.
1: Og jeg begyndte også lidt at overveje, skal jeg få permanentet mit hår måske, hvis det er en ny trend? Jeg tror, det bliver lidt for modigt for mig, men jeg vil stadig gerne være lidt med på den her trend, kunne jeg mærke. Så derfor tænkte jeg, lad os da starte time 2 her i dag i Skyfrit med et nummer, som har noget krøl i sig.
2: Vi skal simpelthen finde lyden af krøller.
1: Lyden af krøller. Og jeg researchede lidt, kigget på, hvad kunne vi gå med? Der er jo mange fantastiske musikere med fantastisk hår. Og jeg er gået med et band, som har to guitarister. Den ene har krøller, og den anden har efternavnet Curly.
2: Jeg kan faktisk godt lave en anden kobling til den her overskrift også. Så.
1: Okay.
2: Fordi hvis du er ude i to guitarister, hvor den ene har krøller, og den anden hedder Curly, så går jeg ud fra, at det er de to guitarister, Carlos O'Connell og Connor Curly fra Fontaine's D.C.
1: Lige præcis.
2: Og noget, der også er... Ja.
1: Okay, du... Jeg er spændt på, hvad der kommer.
2: Overskriften, som du faldet over, der var, det lugter af prut, men unge mænd elsker det,
1: ja,
2: er også en overskrift, du kunne have lavet om bandet Fontaine's D.C. Fordi at jeg har tidligere lavet noget journalistisk gravearbejde i samarbejde med B6-lyttere, og fundet ud af, at der er et overhængende sammenhæng mellem det at være Fontaine's D.C.-fan og det at prutte til koncerter.
1: Hvad?
2: Det kom så af, at både jeg og vores kollega Mads Gundersen havde oplevet til Fontaine's D.C. for 2 år siden i KB-hallen at stå et sted, vel at mærke, hver sit sted i KB-hallen, hvor at der i publikum lugtede af fis.
1: Nej!
2: Og det viser sig, at op mod flere P6-lyttere, der havde været til den koncert, havde oplevet præcis det samme.
1: Hvad fanden?
2: Utallige steder i KB-hallen, i publikum, til Fontaine's D.C. havde lugtet af prut, men det kan jo også bare være, fordi der er et overlap,
1: ja,
2: mellem de unge mænd, som får permanentet deres hår, og de unge mænd, der elsker Fontaine's D.C.
1: Det kunne det tyde på.
2: Det kan godt være, at det slet ikke var fis, men det i virkeligheden var permanent væske.
1: Det kunne det tyde på det.
2: Således altså dagens gevaldige omgang public service. Her er et band, der både rimer på krøller, og åbenbart også rimer på prut. Det er Fontaine's D.C. og Favorite.

0: favorite her for Fontaines DC. Og med det er det blevet tid til noget, jeg glæder mig til hver eneste eftermiddag. Vi skal til at quizze.
1: Så at du kan få fingre i P6 muleposen, som vi udlader hver eneste dag, men kun en om dagen. Så den kan blive din og kun din, hvis du spidser dine ører en lille smule ekstra. Lige nu, det er den grønne, vi kom frem til i går, og jeg kaldte den salvie-grøn.
0: Ja, meget flot.
1: Måske tørret salvie, tror jeg, vi skal ud i. Det er for sin vis også ligegyldigt. Det eneste, du skal vide, det er, den er lækker, og den viser alle, du møder på din vej, når du bærer den, at du har fed musiksmag. Den quiz, vi skal ud i, som du kan vinde den i, det er Beep-quizzen. Og det går helt simpelt ud på, at du skal gætte, hvilket band eller hvilken kunstner, der gemmer sig i en anmeldelse, hvor vi har beepet navnene ud. Så du skal altså udelukkende gætte ud fra omtalen. Og det, vi skal ud i dag, det er en albumanmeldelse. Et album, der har jubilæum i år.
0: Mm-hmm. 10 års jubilæum.
1: Og et album, som vi ikke vil give flere hints til, nej, på nuværende tidspunkt.
0: Lige til at afsløre en masse, men, ja, nej, men tænker, nej.
1: Vi holder på informationen, men den vigtigste information, du kan rave til dig lige nu, det er det telefonnummer, vi har her indtil, som er 70 22 02 03. Det er altså 70 22 02 03. Fordi lige om lidt, på den anden side af stykke musik, så læser vi altså den her anmeldelse op for dig. Og så snart du synes, jeg ved da godt, hvem det er, jeg ved godt, hvem der bliver omtalt, jamen så ringer du ind, og så kan du altså vinde den her mulepose. Kan du til med også gætte, hvilket album det er, hvad albumet hedder, så smider vi også et batch eller to oveni. Så gør telefonen og ører klar. Læg, hvad du har ved hænderne fra dig, hvis du har mulighed for det. Hvis du kører bil, så bliv ved med at køre bil. Og så er vi altså klar til at quizze Lise lige på den anden side af Rewind her fra Barbro.

0: Barbro og Rewind. Nu skal du altså finde telefonen frem, hvis du vil vinde en P6. Mulepose, den kan blive din, hvis du først og fremmest benytter dig af telefonnummer 70 22 02 03. 70 22 02 03. Men selvfølgelig også, hvis du kan gætte, hvem det er, vi leder efter i dagens quiz. Det er ikke nok at ringe ind i sig selv, desværre. Der er altså lige et svar på en quiz, der skal gives. Og svaret, det er, hvem der gemmer sig i den anmeldelse, vi har fundet frem i dag. Vi har bibet navnene ud, så du får udelukkende omtalen. Så skal du altså lede efter de her små sproglige ledetråde, der vil ligge. Måske nogle små facts, du kan kode til en kunstner eller et band. Og så snart du mener, at du har regnet ud, hvem det er, der bliver anmeldt, så ringer du ind 70 22 02 03. Og kan du til med også give os en albumtitel på det album, der bliver anmeldt, så smider vi også en badge med til den her mulepose.
1: Yes. Og jeg ved ikke, om vi bare skal springe ud i det, Robert.
0: Jamen, jeg tænker, skal vi lige up the dramatic stick, som man siger. Skal vi lige gøre det rigtigt?
1: Jeg synes, hvis du kan give mig noget, som giver mig lidt drama, så bliver jeg glad. Lige præcis. Det er godt til mig, det her. Okay, den kommer her. Beep leverer sit mest tændte og nysgerrige værk længe. Siden Beep angiveligt genopstod som en kreativ kraft i midten af 90'erne med det virkelig sære konceptalbum Beep oven på nogle virkelig sløje album midt i og sidst i 80'erne, er hvert nyt album fra hans hånd blevet modtaget med overdrevne de bedste album siden Beep deklamationer. Med det resultat, at man som fan med tiden langsomt, men sikkert har måttet indse, at nej, hverken Beep, Beep, Beep eller Beep, hvor alvor fortjener at gøre krav på den åbenbart efterbejlede betegnelse. Men helt ærligt, det minder lidt om en falliterklæring på kritikkens vegne, så konsekvent at forholde sig til et kunstværk, som et spørgsmål om at rangere det i forhold til kunstnerens tidligere meritter. Så jeg vil behændigt undgå at komme med et nemt bud på, hvordan Beep, der udkommer på Beeps 69 års fødselsdag, indplacerer sig i forhold til mesterens øvrige output. Det 10 minutter lange titelnummer, hvis ledsagende video, mildt sagt, er et kig værd, er samlingens store indledende kup. Beep formår at skabe en dybt involverende, men samtidig meget mystisk sang, der mere konkret er to sange sat sammen til én. Hvorvidt det er ISIS, det globale økonomiske kollaps, sin egen forestående død, eller karakteren Beep, protagonisten fra klassikerne Beep og Beep, som Beep synger om, så finder den indledende, hemmelighedsfuldt messende melodi en form, der er ulig noget andet i Beeps katalog. Næsten samme højder når Bowie på den 6 minutter lange Beep, en strunk men kulslået ballade med en fantastisk vokalpræstation af sangeren, der fortsat er i stand til at fortolke sine egne sange på en måde, der er eminent, som en teaterskuespiller kunne være værdig. Sangens outro er båret af et meget fint forløst saxofonparti. Det er interessant, at Beep griber så konsekvent tilbage til sin ungdoms begejstring for netop saxofonen, som var det instrument, han selv startede ud med i tidernes morgen. Dybest set er det albumets trick at lade en flok eksperimenterende jazzmusikere spille en form for rock, men det er omvendt at reducere de 7 ret indbyrdes forskellige numre til en homogen størrelse. Kort sagt, Beeps 69 års fødselsdagsgave til sine fans er et eklektisk, eksperimenterende album. Et sammensurium af elementer, hvor avantgarde jazz, skeletal funk og storslået balladekunst får en stedvis elektrooverhaling.
0: Kunne du regne ud, hvem det var, der gemte sig i den anmeldelse? Så er det altså nu, du ringer 70 22 02 03, og så kan du vinde en mulepose.
1: Simpelthen.

0: Perfume Genius on the floor her i Skyfrit på P6, hvor den står forhåbentlig på uddeling af en lille mulepose. Vi har i hvert fald sat en på højkant i vores Beep Quiz, hvor vi har læst en albumanmeldelse op, og nogen mener, at de kan gætte, hvem der er, der gemmer sig inde i den her, hvem der bliver anmeldt. I hvert fald en af dem, der mener, at han har svaret. Det er dig, Emil. Hej, Emil.
1: Hej med jer.
0: Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer udenkring Rødovre, men snart tager jeg turen tilbage til Brøndshøj.
0: Nej.
1: Jeg skal pakke sammen.
0: Så er det, ja. Jeg må gå ud fra, at det er gode gamle Emil fra Brøndshøj.
1: Det er det nemlig.
0: Må jeg lige, for old times sake, ikke? Skal vi så ikke lige gøre sådan her?
2: Vi har simpelthen at gøre med en lytter, der har sin egen jingle.
1: Ja,
0: det er, fordi
1: det er fantastisk at høre den igen.
0: Emil, han går way back i mit tidligere radioprogram Selskab.
2: Hold da op.
0: Havde du en god Roskilde, Emil?
1: Det havde jeg, ja. Det var fantastisk. Jeg er stadig lidt mærket, men
2: sådan
1: er det, når man Jeg er også i min bedste alder, men
0: du er nemlig i din allerbedste alder. Hvad skal den stå på her i din ferie?
1: Jamen, kæresten og jeg og datteren, vi tager til Kulhuset her om et par timer. Og så er vi der et par dage.
0: Noget sommerhus?
1: Og ellers så noget sommerhus, vi låner en nabo.
0: Det er godt naboskab.
1: Ja, det er det virkelig. Det er gode folk i Brøndshøj.
0: Jamen se, det var ikke sket, da du boede på Nordvest eller i Nordvest.
1: Nej. Ej, det
0: får man altså ikke lige et tomhus af naboen. Får du måske lidt task en gang imellem.
1: Ja, det var da spændende. Men jo, der er vi indtil fredag, så skal på en sheltertur sammen med svigerfamilien lørdag. Og så ved jeg faktisk ikke, det resten af sommeren skal gå på.
2: Okay.
1: Skal jeg lidt til Fyn også og besøge mine forældre.
0: Det lyder rimelig helt støbt.
2: Det lyder vidunderligt. Og nogle gange så er det noget af det dejligste ved sommeren er også, når man har ro til at finde ud af lidt hen ad vejen. Hvad har vi egentlig lyst til at lave?
1: Ja. Og den står også lidt på, vi venter et barn her til midt august.
0: Nej,
2: så nej.
0: Tillykke.
2: Kæmpe tillykke.
0: Sådan, mand.
2: Så det stilhed før stormen.
1: Ja, det er det virkelig.
2: Ej, hvor dejligt.
1: Det er det virkelig.
2: Og det kan man sige, det er der også noget andet, der er lige nu, Emil, for du har jo ringet ind, fordi vi er i gang med at quizze. Og vi har læst en anmeldelse op, hvor vi har bippet alle navne, alle sangtitler ud, og så er det altså dit job lige om et øjeblik at forsøge at gætte, hvem der gemmer sig bag den her anmeldelse. Er du klar på det?
1: Ja.
2: Hvem tror du, Emil, den her anmeldelse, vi har læst op, handler om?
1: Det handler om David Bowie.
2: Det er fuldstændig rigtigt, Emil. Kæmpe tillykke. Og vi teasede jo med, at du kan få en ekstra lille gave, nemlig et P6-badge med. Mm-hmm. Hvis du også kan gætte, hvad det er for en plade, den her almindelige omtaler.
1: Jamen, jeg gætter på Black Star.
2: Det er nemlig fuldkommen rigtigt. Det
0: så får vi også
2: Black
0: en ekstra
2: Star.
0: Anledning til at spille. Spille vores sejrsjingle. Du får også lige et på, at I skal have et barn mere.
2: Sikke en eftermiddag, og så skal du direkte afsted på sommerferie. Det kunne da ikke være bedre?
1: Det er fantastisk.
0: Emil, jeg tænker, du må have nogle muleposer i forvejen, ikke?
1: Jeg har to.
0: Har du den her?
1: Ikke den grønne, nej.
0: Nej, okay. For jeg så tænker, at den kunne gå til dit kommende barn.
2: Den
0: yngste mulepose indehaver overhovedet.
1: Ja. Det synes jeg virkelig er... Det er virkelig smukt.
0: Ja, vil det ikke det? Kan vi aftale med det?
1: Ja.
0: Ja, men fuldstændig fremragende. Emil, tusind tak, fordi du havde lyst til at quizze med os. Det var dejligt at høre fra dig.
1: Jo, tak. I lige måde.
0: Kan I have verdens bedste sommer?
1: Jo, tak. Bare i lige måde.
0: Og så får du lige den her på vej ud.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Carlina The Place og The Space Between i Skyfrit på B6, hvor vi lige skal spole tiden lidt tilbage til noget, vi havde gang i for en times tid siden. For vi skal lige have gjort retfærdighed over alle de sms'er, I har været så søde at sende til os til spørgsmålet om, hvad der er helt simpelt for jer er et perfekt album, en perfekt plade. Vi nåede som ikke nok, og der kommer så meget ind, vi gerne lige vil nå at komme omkring.
1: Ja, for eksempel har vi fået en sms fra Nicolas, der skriver: Robert, jeg er fuldstændig enig i din betragtning omkring Joy Division.
0: Den er jeg glad for, at du er enig med mig i, Nicolas, fordi jeg har stjålet den betragtning fuldstændig fra dig. Netop det, at Joy Division er et band, man skal tage i moderate mængder, så man ikke kommer til at overspille over for en selv. Det betyder ikke, at man ikke må høre pladerne ud i fuld længde. Det er en skidegod

0: opleve et bands udvikling.
1: Det kunne også være en lille udfordring til dig, Emilie. Du sagde før, at du
0: ja, måske ikke... Ja, jeg er blevet playlist-pige.
1: Ja, du er ikke så stærk i at høre et helt album i fuld længde. Det kunne være, du skulle prøve at sætte dig ned. Tag en hel diskografi.
0: Det kunne faktisk godt være.
1: Tag en de helt lange. Det kunne for eksempel være Depeche Mode. Der er nok at tage, ikke? Så tager du hele baduljen.
0: Jamen, jeg bliver inspireret nu.
1: Ja, du kommer slet ikke på arbejde i morgen.
0: Nej, jeg sidder derhjemme og nørder.
1: Og lytter hele diskografier igennem. Det kan være en stor oplevelse at gøre en gang imellem. Man skal bare lige finde tiden til det. Men lige nu, der skal vi finde 6 minutter til Depeche Mode og Waiting for the Night.

Depeche Mode, Waiting for the Night, selvfølgelig fra Violator-albummet. Sådan en af dem der, jeg godt kunne lave en bingo-plade, hvor det stod overalt på, i forhold til at gætte, hvad der ville blive budt ind med, når vi spurgte

0: Ja, lytter, hvad der er for jer, var et helt perfekt album. Det hele var indsporet af Dave Grohl til at starte med. Så fik jeg lov til at byde ind, så fik lytteren lov til at byde ind. Og Emilie, det var sådan set dig, der har bragt det her til bordet.
1: Ja.
0: Og nu sidder vi her, vi har 13,5 minutter tilbage af dagens program.
1: Ja.
0: Kunne du tænke dig at få lov til os at byde ind, eller skal jeg og Dave Grohl og lytteren bare ignorere dig?
1: Ej, nu må det endelig godt handle lidt om mig.
0: Godt.
1: Jeg sidder her tålmodigt og glæder mig til at dele, hvad jeg synes er en perfekt plade. Der er jo mange.
0: Så vil jeg gerne stille dig spørgsmålet.
1: Okay.
0: Emilie,
1: ja?
0: Hvad er for dig, i din personlige optik, et perfekt album?
1: Jamen, jeg vil gerne tage dig tilbage til første gang, jeg hørte det her album.
0: Tag mig tilbage. Alting var så fedt.
1: Jeg bor i Aarhus.
0: Fedt.
1: På det her tidspunkt, og jeg er på vej hjem fra skole med letbanen. Jeg er træt. Jeg vil gerne høre et eller andet. Jeg kan ikke finde ud af, hvad det skal være. Jeg føler ligesom, apropos hvad du talte om før, men man ligesom kan sådan få lyttet til noget for meget. Det sådan har jeg lidt på det tidspunkt. Jeg ved ikke rigtig, hvad trænger jeg til. Min veninde skriver så til mig, ej, du skal høre det her. Du skal høre den her nye plade. Den elsker jeg. Så sætter jeg den her plade på. Jeg venter med at afsløre, hvad det er. Og jeg sætter den også lidt halvhjertet på, fordi jeg er træt. Det har været en lang dag. Men da letbanen, den når mit stop, og jeg er faktisk gået hele vejen hen til min hoveddør, der bliver jeg nødt til at blive ved med at gå og høre hele den her plade færdig. Fordi jeg er blevet så fascineret af den her lyd, det her univers, den her artist på den her korte letbanetur. Jeg havde aldrig hørt noget, der lød som det her, og det synes jeg faktisk stadig ikke, jeg har, selvom at den her kunstner er blevet en kæmpe stjerne siden. Det er Caroline Polachek's Pang fra 2019. En plade, som lyder som en stor drømmende verden af noget sådan metallisk synthesizer, kæmpe store, storladende og meget overraskende arrangementer på de her sange. Og så selvfølgelig Caroline Polachek's helt vilde, nærmest nogle gange sådan lidt opera-agtige, unikke måde at synge på og skrive melodier på. Jeg synes, det er en fantastisk plade fra første til sidste nummer. Og de fleste kender nok mest verdenshittet So Hot, You're Hurting My Feelings for den her plade. Og det er også et herregodt nummer. Men jeg synes, det siger rigtig meget om kvaliteten af den her plade, Pang. Jeg faktisk synes, at det er et af de mindst interessante numre på hele pladen. Men nogle af dem, som jeg synes er mest interessante, de er også meget lange. Så derfor synes jeg, vi skal nyde den her lille lækker bisk.
0: Beviser kvaliteten ved at tage bundniveauet op. So Hot, You're Hurting My Feelings.

0: venter jo bare Barcelona. Lidt Coldplay-ske klæder her, synes jeg, med det klaver der.
1: Ja, den får lov til lige at have lidt ekstra storhed.
0: Ja, det gør den.
1: Så det er en dejlig lille sommersag, de er kommet med der. De gode Barcelona.
0: Barcelona, drenge.
1: Det er noget af det sidste, vi når at spille i dag. Der er gæstelisten i en sommerudgave lige på den anden side af en radiovis her kl. 16. Skal du i Royal Arena i aften og se Robin?
0: Jamen, jeg synes, det er jo uklædeligt at blive ved med at træske rundt i min FOMO. Men nej, jeg skal ikke ellers se Robin. Og det ville jeg gerne. Jeg overvejede rigtig meget at hapse en billet. Jeg overvejede det så længe, at de nåede at blive udsolgt. Simpelthen.
1: Ja, you snooze,
0: you snooze and you lose once again. Men wow, jeg vil gerne opleve Robin live, for det har jeg faktisk aldrig gjort. Alle plaprer løs om den der legendariske koncert på Roskilde, som jeg ikke var til. Det er irriterende, synes jeg. Den gider jeg ikke høre mere om nu.
1: Jeg var så fuld, jeg ikke kan huske noget som helst.
0: Okay, det er godt. Det er godt.
1: Til gengæld, så har jeg ikke sikret mig en billet til den her koncert i aften. Så det tætteste, vi kommer på et stykke med Robin.
0: Det er min yndlings.
1: Amen. Så er alt jo godt. Og der er skyfrit til dig igen her på B6 i morgen kl. 14. Her får du Ever Again.

0: Larven for helvede fortsætter med at skabe bekymring flere steder i landet. Det har nu fået regeringen til at oprette en hjemmeside, hvor man kan få råd og vejledning om e-processionsspinderen, som den officielt hedder. Blandt andet, hvad man skal gøre, hvis man støder på larven, der kan give alvorligt udslæt og åndedrætsbesvær. Det fortæller minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
1: Og også oplysninger om, hvad man kan gøre, hvis man har larven i sin egen have og skal til at få hjælp til at bekæmpe den.
0: Særligt Odense har været plaget af larven, og her mener Alexander Bo, der har været med til at lave et borgernetværk mod larven, at der skal langt mere til end en hjemmeside.
2: Vi har brug for en reel national handlingsplan på det her, med klare retningslinjer for overvågning og forebyggelse, bekæmpelse og en tydelig ansvarsfordeling i det her.
0: Christian Rabjerg Madsen vil indkalde Folketingets partier til drøftelser om en handlingsplan i august måned, men han vil ikke love, at det dermed lykkes at komme problemet til livs næste år.
1: Det jeg kan love, det er, at lige så vel som vi har gjort alt, hvad vi kunne for at hjælpe kommunerne i den akutte fase, så vil jeg indsamle alle de erfaringer, vi har nationalt og internationalt, sådan så vi kan lave en handlingsplan, der gør, at vi står bedst muligt rustet.
0: Iran og USA optrapper angrebene på hinanden. Og nu er der ingen tvivl, USA er igen i krig med Iran. Det har Donald Trump meddelt kongressen. Og dermed er den aftale om at stoppe krigshandlingerne, som landene indgik midt i juni, nu røget på gulvet. Samtidig siger den amerikanske præsident af USA vil begynde at opkræve en afgift fra alle containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Et forslag, som blandt andre udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er kritisk overfor.
3: Vi ønsker ikke at betale nogen afgifter til nogen overhovedet. Altså vi ønsker, at der skal være fri sejlads på verdenshavene, og det øger det også det, der har været en amerikansk ambition. Det er jo en af grundene til, at den her krig overhovedet er opstået, så det vil jo være lidt paradoksalt, hvis vi ender et sted, hvor vi skulle arbejde med den type afgifter.
0: USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du er med nu. Trump vil altså også opkræve 12 i Hormuzstrædet, ligesom Iran har vil gøre det, og noget som udenrigsministeren her afviser. Hvordan skal vi se det?
4: Jeg tror, man skal se det som sådan et led i den meget forvirrende situation, der er lige nu. Altså, der er ikke helt klarhed over, hvad det præcis er, regeringen her i USA ønsker, der skal ske. Men det er selvfølgelig et signal til Iran om, at det her med, at de kontrollerer Hormuzstrædet, og at de kan lukke og åbne alt efter godt befindende, det vil amerikanerne ikke i længden finde sig i. Så det her er bare en indikation af, at amerikanerne kommer til at tage kontrol over Hormuzstrædet. De fleste har lidt vanskeligt ved at se, hvordan det rent praktisk skulle foregå, hvis man skulle opkræve 12.
0: Og den her genoptagede konflikt, betyder det så, at der ikke længere er diplomatiske forhandlinger om fred eller våbenhvile?
4: Der er kontakt, det siger Donald Trump og Det Hvide Hus, men ikke reelle forhandlinger. Og jeg tror fornemmelsen i hvert fald i USA og hos regeringen er, at lige nu er konditionerne ikke for at lave en reel aftale med iranerne, som amerikanerne i hvert fald vil stole på.
0: Tak for det, Kim Bilsø Lassen med os fra Washington D.C. Og det er, at kanonerne nu skyder igen i Mellemøsten. Det koster de danske boligejere og købere dyrt. Boligrenterne var ellers faldet på grund af fredsforhandlingerne, men Trumps genoptagelse af krigen har igen fået renterne til at pege opad. Det populære, variable rentetilpasningslån F5 er nu krøbet over 3% og er tæt på niveauet fra marts, hvor krigen startede, siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
5: Det er en stigning på 0,25 procentpoint bare på få uger, så det er altså blevet dyrere at få en rente, der er fast i 5 år.
0: Og det betyder en merudgift på lånet på 160 kroner om måneden efter skat, og prisen på et 30-årigt lån med fast rente er også steget.
5: Det betyder, at du skal altså låne 20.000 mere for at få udbetalt 1 million kroner nu, end du skulle for et par uger siden.
0: Og boligrenterne stiger nu, fordi krigen mellem Iran og USA får olieprisen til at stige, forklarer Sune Malte Thagaard.
5: Det skaber en frygt for øget inflation på finansmarkederne, og er en forventning om, at den europæiske centralbank vil sætte renten op. Og det ser vi slå ud på boligrenterne.
0: Og det slår også ud i et andet sted. Den stigende oliepris har fået benzin- og dieselpriserne til at tage et stort hop opad. Benzin er steget med 40 øre, og diesel er steget med 70 øre per liter i dag. De fleste steder i landet er det bare med at nyde sommervejret og temperaturer mellem 23 og 28 grader, men er du i den sydlige del af landet, så hold lige øje med himlen, for der kan komme nogle hurtige regn- eller tordenbyer der. Thomas Buhl er redaktør for Eftermiddagens Radioaviser.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til gæstelisten på B6. På B6. Gæstelisten. Drimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på B6. Her er din vært, Drimheim.
1: Ja, god rigtig hjertelig tirsdag eftermiddag. Du lytter jo lige nu til sommerferieudgaven af gæstelisten, som jeg har forproduceret. Så jeg har gravet lidt i P6 Beats pladesamlinger i min egen, for at finde nogle rigtig dejlige sommertunes til dig derude, om du så er på sommerferie, eller laver et eller andet er på arbejde, eller hvad du nu end gør. Men lad os lige sætte en god tone og en god stemning, uanset hvad. Og det kommer vi til at gøre først med Lykke Lee.

Psycho Killer. Den har jeg danset mange nætter til på den bar, der hed Drone, der lå på Nørrebro Gade en gang i gamle dage. Det var et godt sted. Et andet godt sted, det er jo DR-koncerthuset. Og der kan man snilt godt være bekendt at købe billet til, fordi at der er nemlig en kunstner, der spiller der, som jeg gerne vil spille for dig nu. Hun er en svensk folkemusiker, der hedder Sara Parkman, som jeg forsøger, det bedste jeg har lært, at være ambassadør for alle dem, jeg møder, fordi jeg synes, hun er så vild. Hun er violinist, komponist og sanger, og laver altså de her folk-sange på svensk, som er bare overdrevet. Det er bare overdrevet, og jeg synes bare, du skal lytte til det. Det her, det er Svarta Tråden.

Love Goes On Forever af Love Shop. Det er et dejligt nummer. Et andet rigtig dejligt nummer, som ligger her i baggrunden, det er Christina and the Queens gennembrudshit Tilted. Og den får du bare lige her.

Det britiske rockband The Last Dinner Party. Vi skal lige runde noget Phoebe Bridgers. Hun har jo for nyligt endelig udgivet musik igen. Der er mange, der har ventet lang, lang tid på det. Hendes seneste album, Punisher, kom ud hele vejen tilbage i 2020 og blev jo en sensation for fans af melankolsk indie singer-songwriter verden over. Hun har jo siden da lavet mange andre ting. Ja, ikke mindst er hun medlem af supergruppen Boy Genius sammen med Lucy Dacus og Julian Baker, men altså har nu endelig sluppet noget ny musik i eget navn. Og det er

a bit of Bowie in it. Hvis der er nogen, der kender en rigtig god David Bowie-biografi, der findes jo mange af dem, indså jeg for nyligt, da jeg prøvede at finde en, jeg gerne ville læse, for at lære lidt mere om, det, om den her legende. Så DM mig på Instagram. Jeg kunne godt bruge nogle anbefalinger. Hvad skal jeg vide om David Bowie, og hvem kan fortælle mig det? Hvilken bog? Det næste sang, jeg gerne vil spille for dig, det er den danske sanger, sangskriver, komponist E.G., som jo udgav sit tredje album i år, det der hedder Illuminati. Og det her, det er Big Mistake.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Er du en af dem, der kører ind på benzintanken og tænker, at tælleren kører lidt for hurtigt? Ja, så har jeg desværre dårlige nyheder til dig. For i dag fik benzin- og dieselpriserne et ordentligt nøk opad, efter præsident Trump har genstartet krigen mod Iran. Blyfri 95 oktan steg med 40 øre, mens diesel steg med 70 øre literen. Og flere af de bilister, vi mødte på Q8-tanken i Holstebro, ved godt, hvad der er årsag til stigningen.
2: Jeg synes, det gør ondt i pengepumpen, men man kan jo godt se, at det kommer, når de vælger at gå i krig igen. Så det havde man nok regnet ud.
3: Det synes jeg ærligt selv, der er virkelig irriterende. Når det er, men i hvert fald tidligere, da jeg var studerende og var pisse, havde fritidsarbejde, så var det meget irriterende at skulle bruge 500 kroner på at tanke sin bil op.
4: Det er sgu ikke engang op, da jeg har bare tanket op, fordi jeg er på vej på ferie.
1: Her var det Anne Kok, Malte Nielsen og Bodil Rask. Og der er to ting, der driver olie- og benzinpriserne op lige nu. Krigen i Mellemøsten og krigen i Ukraine, hvor Rusland har stoppet for eksport af olie, fordi ukrainerne bomber de russiske olieraffinaderier. Det forklarer direktør i benzinselskabet Circle K, Peter Rasmussen. Men herhjemme skal vi ikke være bekymret for, at tanken løber tør.
5: De to danske raffinerier, Kalundborg og Fredericia, producerer nok til at dække det behov i Danmark. Og de er forsynet primært af olie fra Nordsøen, så der skulle være produktion nok. Så nej, vi bør ikke være bekymret. Men det vil stadig påvirke prisen, fordi at verdensmarkedspriserne jo stiger, uanset vi har olie nok og produkter nok i Danmark.
1: Når franskmændene i dag fejrer deres nationaldag, Bastilledagen, så er der usædvanligt mange udenlandske uniformer i Paris. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra alle lande i koalitionen af villige, altså lande, der støtter Ukraine, med til den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées. Og derfor er det danske forsvar også i Paris.
6: Masser fransk pomp, pragt og lange kolonner af soldater, der marcherer forbi. Temaet for paraden er Europas strategiske opvågning. Altså at Europa nu er vågnet op til dåd og skal blive bedre til at klare sig uden USA. Derfor er der også soldater med fra alle lande i koalitionen af villige. Mange med gammeldags farverige uniformer. Den kongelige livgarde er også med.
7: Det er en fantastisk stor ære. Jeg synes, det er virkelig sjovt. Vi har fået nogle
6: fede oplevelser. Men uden bjørneskinshuerne.
7: Og at vi bliver set og anerkendt for det, vi gør.
6: Lød det fra garderen Jakob Jørgensen. Danmark er også repræsenteret i luften med et F-35-fly.
1: Statsminister Mette Frederiksen siger, at det er på grund af den sikkerhedspolitiske situation, at så mange lande deltager i paraden i dag.
8: Og selvfølgelig også et meget stærkt signal om, at vi kommer ikke til at overgive os. Altså ligegyldigt, hvad Rusland finder på af trusler, af krigsførelse, af hybride angreb ind i vores samfund, så kommer vi ikke til at give op for det, vi tror på.
1: Det var min kollega Thomas Hovgaard, der havde kogt dagens parade ned til en mækketærning. Lige nu er Europa på sit højeste, i hvert fald når det kommer til antallet af indbyggere. Der er nu 450 millioner indbyggere i de 27 EU-lande. Men allerede i 2050 vil det tal være faldet til 445 millioner, og i år 2100 vil tallet være under 400 millioner. Det vil svare til niveauet i 70'erne. Det konkluderer EU-kommissionen i en rapport om den demografiske forandring af Europa. Samtidig vil befolkningerne blive ældre, og det vil udfordre arbejdsmarkedet og de offentlige finanser, hedder det. I aften går det løs, når den første semifinale mellem de to store fodboldnationer, VM-favoritterne Frankrig og så europamesterne Spanien, spilles. Og de franske fans er optimistiske forud for aftenens kamp, der falder sammen dag som Frankrigs nationaldag, Bastilledagen. Jeg kan slet ikke forestille mig, at Frankrig taber den 14. juli. Jeg synes, vi er langt bedre end spanierne, som virker lidt dårligere end ved EM i 2024 og Nations League i 2025. Lød det her fra den franske fan Dominique Ferry. Kampen spilles i byen Dallas i USA, og der er lagt op til en spændende semifinale, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
9: Det er på mange måder superstjernerne mod kollektivet. Franskmændene, de har VM-topscorer Kylian Mbappé. De har Ballon d'Or-vinder Ousmane Dembélé. Spanien, ja, de har selvfølgelig Lamine Yamal, men han har ikke strålet så meget ved VM endnu.
1: Og det er klokken 21 i aften, at kampen spilles. Den kan ses på DR1 og på DRTV og høres på P4. En enkelt byge kan snige sig forbi de sydlige dele af landet, men ellers så er der fuld plade på sol til hele landet, og mellem 23 og 28 grader. I aften stadig sol, og i nat ret klart vejr. Radioavisen bliver redigeret af Thomas Buhl. Her i studiet er det Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Gæstelisten på P6. På P6. Den personlige playliste. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Brimheim.
1: Ja, og jeg har stadig i gang i at grave i P6 Beats pladesamling for at finde nogle sommertunes til din sommerferie. Og jeg kunne godt tænke mig at spille noget Cocteau Twins for dig. Jeg kom lige i tanke om dem, fordi da jeg var inde og se Massive Attack i Royal Arena, så kom ingen ringere end forsangeren i Cocteau Twins, Elizabeth Fraser, på scenen for at synge blandt andre den helt ikoniske sang Teardrops. Og ja, det havde jeg slet ikke regnet med, så det var dybt rørende. Men det her, det er altså Heaven or Las Vegas med Cocteau Twins.

Musik non-stop af svenske Kent. Jeg har jo en lille håndfuld kunstnere, som jeg er særligt glad for at forsøge at pushe til folk, fordi jeg synes, at for få kender dem. Og det har jeg jo naturligvis en unik mulighed for, når jeg får lov at sidde her i stolen i studiet hver tirsdag i gæstelisten. En af dem, som du vil have hørt før, hvis du har fulgt troligt med her i programmet, det er den amerikanske Lauren Kramer, som jeg opdagede, fordi at han var med op for Father John Misty og er signet på det pladselskab, der hedder Secretly Canadian, som jeg godt kan lide at følge med i, hvad de sender ud. Han udgav et album i 2024, som hedder Glovemaker, som er fyldt med flamboyante sange, inspireret af de tidlige 70'ere, og hans levering, og hans attitude, og hans stemme, arrangementerne, simpelthen bare hele pakken, er superstjerne-niveau for mig. Det her, det var første singlen fra albumet, og den hedder Hollywood Boulevard.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt. Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt triumferet guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

Reflektor af Arcade Fire. Vi skal lige runde noget, der giver mindelser om en digitalt glitchy båndoptager-agtig drømmeverden. Det er nemlig de britiske Boards of Canada, som var en af pionerende inden for det, som musikmedierne kaldte IDM, altså Intelligent Dance Music. Det var et meget udskældt label, som musikerne, der blev sat i den her sammenhæng, ikke nødvendigvis brød sig særligt meget om. Men Boards of Canada er altså en af de grupper, der kom ud af den her bølge i 90'erne, som jeg har lyttet allermest til, og blandt andet den her sang, Røgpiv.

dejlige psykedeliske toner fra den her guitar, der ringer ud på I Says Den om en mand, Harline Bak. Det var faktisk alt, jeg kunne nå at grave frem til dig i dagens sommerudgave af Gæstelisten. Den sidste sang, du får lov til at få en radioavis på, det er Sinead O'Connor. Og det er jo selvfølgelig Prince coveret Nothing Compares to You. Og vi høres ved på tirsdag.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Donald Trump vil nu droppe hans varslede afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Det skriver han på Truth Social. I stedet vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, siger han. Men det er ikke helt uventet, at Trump dropper sine planer om 12 allerede samme dag, som han varslede dem, fortæller USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. For Trump har netop brugt Irans 12, plan om 12, som argument for krig.
2: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, at amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
1: Pas på laver, sådan står der på skilte i efterhånden en række kommuner med advarsler om egeprocessionsspinderen eller larven for helvede. Og nu også på en hjemmeside fra regeringen med information og gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man støder på larven. Siden er sådan set fin og brugbar nok, men det er slet ikke nok, lyder kritikken fra Kim Edberg Andersen, miljøordfører for Danmarks Demokraterne.
3: Det her, det er sådan noget generisk information, som man kunne have googlet sig til i løbet af 20 sekunder. Så jeg tror mere, at det virker som om, at ministeriet de er blevet taget med bukserne ned, og nu virker det som om, at de laver noget.
1: Han savner en reel plan fra regeringens side, så man kan komme problemet med egeprocessionsspinderen til livs. Enhedslisten er enig i, at man skal lave en plan for at komme problemet til livs, siger miljø- og naturordfører Pil Christensen. Men det skal ske med naturlige midler, siger hun.
4: Det er for eksempel ved at have bedre forhold for biodiversitet, særligt nogle af de fugle, som spiser den her larve, for eksempel mejser og gøge.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen vil først indsamle viden fra de ramte kommuner og andre lande, der også har problemer med larven.
5: Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu, kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år.
1: Den slovenske cykelrytter Tadej Pogačar kørte fra alt og alle på sidste kilometer af dagens Tour de France-etappe for en halv times tid siden og vandt etappen i suveræn stil.
6: Og nu kommer han ind over stregen, Tadej Pogačar, der han jubler.
1: Og så gik der ellers hele 44 sekunder, før kommentator Emil Schønning sagde sådan her fra målstregen.
6: Og Jonas Vingegaard kommer først der, der triller han forbi ude foran os. Han kigger ned.
1: Vingegaard kom ind som nummer 7 og ligger stadig nummer 2 i den samlede stilling. I aften bliver den første VM-semifinale i fodboldspillet, og det er to af de store favoritter til at tage VM-titlen, Spanien og Frankrig, der tørner sammen. DR's fodboldekspert Anela Momimovic befinder sig i den spanske hovedstad Madrid, og her er tiltroen til holdet bare vokset.
7: Det har været en turnering, hvor Spanien ligesom skulle komme ind i turneringen, først mod Cape Verde, hvor de skuffede, og så er det bare som om, at selvtilliden er blevet bygget mere og mere op, og dermed også spaniernes forventninger, og så glæder de sig bare over igen at være i en VM-semifinale. Det har de ikke prøvet mange gange.
1: Ja, de to hold mødte jo hinanden ved sidste EM-finale. Men det er Spanien, der er forsvarende europamester. Er forventningen blandt det spanske folk, at de vil spille sig i VM-finalen i aften?
7: Jamen, det er ikke en forventning, det er mere et håb. Altså, de ved også godt, at det her spanske hold er ikke lige så sprudlende, ikke lige så spektakulært som det hold, som vandt EM for 2 år siden. Det er som om, at det lige har byttet side Frankrig og Spanien, hvor Frankrig er det hold, man snakker om, som begejstrer, hvor det er mere af Spanien, der kontrollerer kampen, og det er den måde, de er kommet i en semifinale. Jeg tror også, det er den måde, de skal komme i endnu en VM-finale. De skal kontrollere den her kamp, og så holde Mbappé og de andre stjerner helt nede.
1: Så hvordan ser du styrkeforholdet mellem de to landshold?
7: Jamen, jeg ser den egentlig meget 50-50. Måske en lille fordel til franskmændene, fordi vi ser mange af de her tætte kampe, især til VM, når vi rammer semifinalen og finalen, så er det de store profiler, dem der har den der X-faktor, der kan afgøre kampene. Men mangler stadigvæk lidt at se Lamine Yamal fra FC Barcelona på det spanske landshold og komme helt op, hvor vi forventer det. Så det er ham, man kigger på i Spanien. Frankrig, de har bare Mbappé, og så har de lige 3-4 andre. Så en lille fordel til Frankrig, men jeg forventer stadigvæk en meget lige finale.
1: Og kampen starter altså kl. 21. Den kan ses på DR1 og høres på P4. Det er fortsat sommer her til aften, og i nat får vi en klar nat med temperaturer ned mellem 13 og 20 grader. I morgen igen sol til hele landet og temperaturer op omkring 30 grader. Radioavisen blev sat sammen af Thomas Buhl.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En ny afgift i Hormuzstrædet nåede ikke engang at træde i kraft, før USA's præsident Donald Trump trak den tilbage. Trump præsenterede afgiften på 20% i går, med henvisning til, at USA skal kompenseres økonomisk for at være Hormuzstrædets vogter. Han understreger samtidig i et opslag på sociale medier, at USA stadig vil opretholde en fuld blokade af skibe, der sejler til og fra havne i Iran, eller som sejler med iranske varer eller iransk olie i lasten. I stedet for afgiften på 20% vil der blive indgået aftaler med forskellige golfstater om handel, og det, som Trump kalder enorme investeringer i USA. Det er Frankrigs nationaldag i dag, og i år bliver anledningen brugt til at markere det, franskmændene kalder Europas strategiske opvågning. Det betyder, at en lang række lande er inviteret til paraden på det ikoniske boulevard Champs-Élysées i Paris. Og det med strategisk opvågning hentyder til, at Europa skal stå mere selv i sikkerhedspolitikken uden USA. Vores NATO-korrespondent Ole Ryborg overværede paraden, og han kunne godt mærke det tema.
2: Vi startede simpelthen med den største repræsentation af udenlandske soldater nogensinde fra ved sådan en sådan en parade her. Så det er en stor begivenhed og en markant manifestation.
1: En af de danske soldater, der gik med i paraden, det var Jakob Jørgensen fra den kongelige livgarde. Han glædede sig til at marchere forbi podiet med de mange præsidenter og statsministre.
3: Ja, helt klart. Og det er jo igen det, der er i den der store ære, det er at gå her, og hvordan man kan repræsentere hele Danmark samt livgarden. Det er en vanvittig fed ære at få.
2: Og det gælder om at gå i takt, så?
3: Det gør det, selvom at man godt kan blive lidt nervøs.
1: Her sagde garderen Jakob Jørgensen til vores korrespondent Ole Ryborg. Problemerne med larven fra helvede har nu fået regeringen til at oprette en hjemmeside. Den indeholder information og god råd til, hvad man skal gøre, hvis man støder på larven. Særligt Odense har været hårdt ramt, blandt andet Grundejerforeningen Savkrogen, hvor Lene Brogaard er formand.
4: Vi får stadig synlige prikker, når vi har været ude og gå i nærområdet, og mærker stadig kløen.
1: Lene Brogaard ønsker sig en handleplan, så der kan komme bedre styr på larven til næste år, og en økonomisk håndsrækning til ramte kommuner. Det er minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, også åben over for. Han kommer til at indkalde Folketingets partier til drøftelser om en handleplan i august, siger han.
5: Det er vigtigt, at vi får en handlingsplan på plads, som gør, at vi står bedre rustet. Og i den forbindelse vil jeg ikke afvise, at man også kan komme til at drøfte økonomi.
1: Lyder det altså fra Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd. Tørt og solrigt her i aftentimerne, og i nat bliver det faktisk ret klart vejr. 13-20 grader. I morgen også tørt og solrigt, og så kommer temperaturen op mellem 23 og 30 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump dropper planerne om en afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Det skriver han på sociale medier. I stedet så vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, skriver han også. Men det er ikke helt uventet, at Trump dropper sine planer om 12 allerede samme dag, som han har varslet dem. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. For Trump har netop brugt Irans plan om 12 som argument for krigen.
2: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, at amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
1: Ja, samtidig er krigen i Mellemøsten altså i gang igen, og det koster de danske boligejere og købere dyrt. Boligrenterne var ellers faldet på grund af fredsforhandlingerne, men Trumps genoptagelse af krigen har igen fået renterne til at pege opad. Det populære variable rentetilpasningslån F5 er nu oppe over 3%, og tæt på niveauet fra marts, hvor krigen startede, siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
3: Det er en stigning på 0,25 procentpoint bare på få uger, så det er altså blevet dyrere at få en rente, der er fast i 5 år.
1: Det betyder en merudgift på lånet på 160 kroner om måneden efter skat, og prisen på et 30-årigt lån med faste renter er også steget. For tredje gang på få måneder har overfaldsalarmen svigtet på psykiatriske og retspsykiatriske afdelinger på det nye Aalborg Universitetshospital. Medarbejdere har alarmknappen, så de kan tilkalde hjælp, hvis de for eksempel bliver truet. Men natten til lørdag svigtede knappen endnu en gang, og det er helt uholdbart, mener regionsrådets socialdemokratiske gruppeformand Arne Bolt.
4: Det her, det duer bare. Nu skal der simpelthen tages en anden ske i hånden i forhold til det firma, der vi kan leve med de her svigt.
1: I maj blev flere ansatte overfaldet af en patient på retspsykiatrisk afdeling, der blev slået alarm allerede, da patienten gjorde udfald. Men alarmen blev ikke sendt videre til de, der kunne komme til hjælp. Ved episoden fik flere medarbejdere både fysiske og psykiske skader. Ved alarmsvigtet fra lørdag aften til søndag morgen led ingen overlast, men der er brug for hurtig afklaring, kræver Arne Bolt.
4: Først og fremmest så skal vi jo have en tilbagemelding på i forhold til det firma, der har leveret det her, om det nogensinde kommer til at virke, og vi kan trygt stole på det. Og så skal vi selvfølgelig også kigge ned i vores egen organisation, fordi det her, det kan bare blive ved med at fortsætte.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra firmaet Tunstall, der står bag af larmsystemet. Og så venter der os en fin og solrig sommeraften. Man kan jo sige, den allerede er i gang. Og efter den, så får vi en nat med ret klart vejr og 13-20 grader. I morgen så bliver det også tørt og solrigt, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 23 og helt op til 30 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump trækker sin trussel om 12 i Hormuzstrædet tilbage. Præsidenten vil nemlig hellere indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, lyder det.
2: The Gulf states are going to invest a tremendous amount of money.
1: Golfstaterne vil investere enorme mængder af penge i USA. Det var meget tilfredsstillende for mig. Det er faktisk meget bedre, siger Trump. Det er ellers ikke mere end et døgn siden, at han skrev på sit sociale medie Truth Social, at USA ville indføre en told på 20% for skibstrafikken i Hormuzstrædet. Og Trump trækker sin udtalelse tilbage, skyldes ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe blandt andet, at det var en upopulær beslutning.
3: Der har været folk ude at sige, det her det er ikke rigtig noget, USA går ind for, at vi altså har afgifter og told, når man transporterer varer i international farvand. Det har været amerikansk politik længe.
1: Selvom Trump nu ruller tolden tilbage, så vil USA fortsat opretholde en flådeblokade til og fra iranske havne. Den vil træde i kraft om en time kl. 22. En 67 millioner år gammel Tyrannosaurus rex har slået rekord. Det mere end 4 meter høje fossil er blevet solgt for 50,1 millioner dollar. Det svarer til ca. 327 millioner kroner, hvilket er den højeste pris, der nogensinde er givet for et dinosaurskelet, det skriver CNN. Skelettet har kælenavnet Gus, og det er anset for at være en af de mest komplette fund, med mere end 60% af knoglerne bevaret. Det oplyser Sotheby's auktion i New York, som stod for salget. Og så er det netop nu, det går løs. Den første semifinale ved dette års VM i fodbold, der fløjtede i gang. Og det er to store fodboldnationer, der presser dupperne i grønsværen, nemlig VM-favoritterne Frankrig og så europamestrene fra Spanien. Og de franske fans er optimistiske forud for aftens kamp, der falder samme dag som Frankrigs nationaldag, Bastilledag.
4: Jeg imagine pas l'équipe de France perd den 14. juillet. Donc,
1: jeg kan ikke forestille mig, at Frankrig taber den 14. juli. Jeg synes, vi er langt bedre end spanierne, som virker lidt dårligere end ved EM i 2024 Nations League. Sidste år lød det her fra den franske fan Dominique Ferrier. Kampen spilles i byen Dallas i USA, og der er lagt op til en spændende semifinale, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Krav.
5: Det er på mange måder superstjernerne mod kollektivet. Franskmændene de har VM-topscorer Kylian Mbappé. De har Ballon d'Or-vinder Ousmane Dembélé. Spanien, ja, de har selvfølgelig Lamine Yamal, men han har ikke strålet så meget ved VM endnu.
1: Og du kan se kampen netop nu på DR1 og på DRTV, og så kan du høre den på P4 og i DR Lyd. I aften bliver det tørt med sol, og i nat også ret klart vejr, så ligger temperaturen mellem 13 og 20 grader. I morgen står den på en ægte svedetur med temperaturer helt op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne og på Bornholm.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Krigen mellem USA og Iran er i gang igen. Amerikanerne har for tredje dag i træk angrebet iranske militærmål og havnebyer, og Iran har svaret igen med missilangreb mod amerikanske militærbaser. Og mange amerikanere har svært ved at finde ud af, hvad der foregår, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: De får at vide, har fået at vide, at præsidenten jo stort set hver dag i de seneste måneder, at nu har vi besejret Iran. At nu er det iranske militær udslettet. Nu er der ikke mere at kæmpe om, og vi har total kontrol over det hele. Og det har jo så vist sig ikke at være rigtigt. Og jeg tror lige nu efterlades folk med sådan et indtryk af, at der ikke er en egentlig klar idé om, hvornår det her skal slutte, og hvordan det skal slutte.
1: Ja, samtidig viser en meningsmåling, at 80% af amerikanerne tror, at krigen vil blive langvarig, fortæller Kim Bildsøe Lassen.
2: Der er forvirring og også, vil jeg sige, en lille smule hovedrysten. Og så endelig også mange, der bare har zoomet lidt ud og sagt, jeg kan simpelthen ikke følge med i det her. Men det er ikke populært, det der foregår lige nu. Og hvis oliepriserne og benzinpriserne stiger igen, så vil det være endnu mere upopulært.

0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
1: Som man kunne have googlet sig til i løbet af 20 sekunder. Så jeg tror mere, det virker som om, at ministeriet de blev taget med bukserne nede, og nu virker det som om, at de laver noget.

0: P6-beat. Mærk lyden.
1: For at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu, kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder er trådt i kraft. Det bekræfter det amerikanske militær i et opslag på det sociale medie X. Der er i øjeblikket mere end 20 krigsskibe fra den amerikanske flåde og hundredvis af militærfly i operation i hele Mellemøsten, skriver CENTCOM. Det er en time siden, kl. 22 dansk tid, at den trådte i kraft. Og tidligere på dagen meddelte præsident Donald Trump, at han ville droppe den afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet, som han ellers havde varslet. I stedet vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, skrev han på sit sociale medie Truth Social. Og fra Irans side er genindførelsen af blokaden blevet heftigt kritiseret. Landets viceudenrigsminister siger ifølge AFP, at det på en måde ophæver rammeaftalen, der indeholder en våbenhvile mellem de to lande. Han fastholder ifølge Irans stats-TV også, at Iran skal kontrollere strædet. Spanien er som det første hold klar til VM-finalen på søndag.
2: Og Olmo Porto, så er han pludselig fri. Og Spanien er på 2-0. Pedro Porto.
1: Ja, sådan her lød det fra DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, da der blev scoret til 2-0 i semifinalen mod Frankrig. Og det blev også kampens endelige resultat, for slutfløjtet har netop lyttet. Og hvem Spanien så skal møde i finalen, ja, det bliver først afgjort i morgen. Der møder England og Argentina hinanden. Det er klokken 9 om aftenen, og den kamp kommer du til at kunne følge i vores liveblog på dr.dk, i din radio på VM på P4, og ellers kan du se den ved TV2. Benzin- og dieselpriserne tog i dag et ordentligt nyk opad, efter præsident Trump har genstartet krigen mod Iran. Blyfri 95 oktan steg med 40 øre, mens diesel steg med 70 øre literen. Og flere af de bilister, som vi mødte på Q8-tanken i Holstebro, ved godt, hvad der er årsag til stigningen.
3: Jeg synes, det gør ondt i pengepunkten, men man kan jo godt se, at det kommer, når de vælger at gå i krig igen. Så det havde man nok regnet ud.
1: Her var det Anne Kok. Der er to ting, der driver olie- og benzinpriserne op lige nu. Krigen i Mellemøsten og krigen i Ukraine, hvor Rusland har stoppet for eksport af olie, fordi ukrainerne bomber de russiske olieraffinerier. Det forklarer direktør i benzinselskabet Circle K, Peter Rasmussen. Men herhjemme skal vi ikke være bekymret for, at tanken løber tør.
4: De to danske raffinerier, Kalundborg og Fredericia, producerer nok til at dække det behov i Danmark. Og de er forsynet primært af olie fra Nordsøen, så der skulle være produktion nok. Så nej, vi bør ikke være bekymret. Men det vil stadig påvirke prisen, fordi at verdensmarkedspriserne jo stiger, uanset vi har olie nok og produkter nok i Danmark.
1: Der er udsigt til en nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. I morgen tørt og solrigt og op mod 30 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. P6 Beat.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Spanien bliver et af de to hold, der er søndag skal spille VM-finale i New Jersey. Det står klart med en 2-0-sejr over Frankrig. Og efter slutfløjtet samlede eksperter og kommentator Per Frimann op på deres exit og på semifinalen, der blev spillet færdig for omkring en time siden.
2: Der var ikke mere stjernedrys over det her franske landshold. Vi har nydt dem indtil denne her kamp. I dag underpræsterede de. Det var en fornøjelse at se dem med alt det der offensive, smukke fodboldspil. Men her mødte de bare et hold. Et virkelig stærkt kollektiv, rent taktisk. Toppræstation af Spanien.
1: Ja, og hvem Spanien så skal møde i finalen, det bliver afgjort onsdag. Der møder England og Argentina hinanden. Det er klokken 9 om aftenen, og den kamp kommer du til at kunne følge i vores liveblog på dr.dk, i din radio, i VM på P4, og ellers så kan du se den hos TV2. For fjerde dag i træk angriber USA iranske militærmål, og det oplyser centralkommandoen. Iran har svoret gengæld og har tidligere svaret igen med missilangreb mod amerikanske militærbaser i regionen. Og mange amerikanere har svært ved at finde ud af, hvad der egentlig foregår, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: De får at vide, har fået at vide, at præsidenten jo stort set hver dag i de seneste måneder, at nu har vi besejret Iran. At nu er det iranske militær udslettet. Nu er der ikke mere at kæmpe om, og vi har total kontrol over det hele. Og det har jo så vist sig ikke at være rigtigt. Og jeg tror lige nu efterlades folk med sådan et indtryk af, at der ikke er en egentlig klar idé om, hvornår det her skal slutte, og hvordan det skal slutte.
1: Samtidig viser en meningsmåling, at 80% af amerikanerne tror, krigen vil blive langvarig, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
3: Der er forvirring og også, vil jeg sige, en lille smule hovedrysten. Og så endelig også mange, der bare har zoomet lidt ud og sagt, jeg kan simpelthen ikke følge med i det her. Men det er ikke populært, det der foregår lige nu. Og hvis oliepriserne og benzinpriserne stiger igen, så vil det være endnu mere upopulært.
1: Det er en sommer, hvor vi har rekordmange dyr og insekter, som de fleste nok ville være foruden. For som om det ikke er slemt nok med larven for helvede, enorme mængder gobler i badevandet og rekordmange hvepse, så har rotterne det også rigtig godt. Aldrig har antallet af anmeldelser af rotter i danske boligejer været højere. Det viser nye tal, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har hentet fra Miljøstyrelsen. Sidste år blev der registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendomme. Det er 40% højere end antallet af anmeldelser i 2023, skriver Ritzau. Der er udsigt til en nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. I morgen tørt og solrigt og op mellem 23 og 30 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Rammeaftalen, som USA og Iran indgik i midten af juni, kan ikke længere ses som gældende, og iranernes svar på amerikanske angreb vil få dem til at fortryde. Det siger landets viceudenrigsminister Qasem Gharibati ifølge iranske statsmedier. Her berettes der samtidig om, at Iran skal have rettet nye modangreb mod amerikanske allierede i regionen, og det sker efter, at det amerikanske militær i aftes meddelte, at man for fjerde dag i træk udfører angreb mod Iran, og efter det i går kom frem, at præsident Donald Trump formelt har informeret kongressen om, at USA igen er i krig med Iran. Du kan følge situationen i vores liveblog på dr.dk. Når det bliver lyst, er det til en dag, hvor solen skruer godt op for varmen, og hvor termometret kan snige sig over 30 grader. Det er godt nyt for strandgæster, grillentusiaster og issælgere, men knap så godt nyt for naturen. For når varmen for alvor bider fra sig, så stiger risikoen for naturbrande også. I Nordjylland er det allertørrest, og derfor skal man i de her dage være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, vagtchef i Nordjyllands beredskab.
2: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når vi, hvis jeg tager hernede i naturen, det er ren krudt i øjeblikket.
1: Men det varme vejr er ikke noget, der skræmmer dem, vi talte med.
3: Jamen, ved du hvad, jeg kan sagtens holde det ud. Jeg er vant til det. Jeg opholder mig også nogle gange i Portugal, og der kan det godt blive varmere.
4: Hvordan kan man lige holde sig lidt kølig i 30 grader?
5: En is, en kold drink eller en sodavand og shorts, som udgangspunkt.
1: Jeg lød det altså her fra Gitte Jespersen og Oliver Rassing, der nød stolstrålerne på havnen ved Aarhus Ø. Det er helt ind til weekenden, at der er varslet hedebølge i dele af landet. Det gule håb svinder for Jonas Vingegaard, der efter gårsdagens etape i Tour de France nu er 3 minutter og 36 sekunder bag rivalen Tadej Pogacar. Og sloveneren viste blot endnu en gang, at han er en meget svær mand at slå, lyder det fra DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
6: Jeg vil ikke sige, at vi lærte noget, som vi ikke vidste i forvejen, men vi så i hvert fald, hvor god Pogacar fortsat er, og hvor stor forskel der er mellem ham og konkurrenterne. Det her var tydeligvis en etape, som han selv siger, var vigtig for ham at vinde, og han øgede det forspring, som han allerede har, og har vist sig fuldstændig urørlig fortsat nu her ind i den anden uge af Tour de France.
1: Ja, knap et minut øgede Pogacar på 10. etape sin føring med. Jonas Vingegaard er nummer 2, og det er ikke umuligt, men meget svært at forestille sig, at han om små 2 uger står i den gule trøje i Paris, siger Brian Nygaard.
6: Fordi at Pogacar sidder så godt på det, som han gør, og det er ikke noget, der ligger inden for Vingegaards magt at ændre på, fordi det vil kræve, at Pogacar får en krise eller et uheld, og det med et uheld er ikke noget, der er nogen, der ønsker. Men den krise vil jo opstå på grund af noget, som der er svært at forestille sig lige nu, fordi han er så stærkt kørende.
1: Det er en lun nat med op mod 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Stadig flere helårshuse står store dele af året tomme i populære feriekommuner. Blandt andet i Ebeltoft, hvor mange helårshuse bliver brugt som fritidsboliger. Og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrollen med husejerne og forsøge at bremse udviklingen. For den skræmmer for eksempel byrådsmedlem Camilla Rønde, der er næstformand i Erhvervs- og Planudvalget.
2: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
1: Ifølge reglerne skal boligerne i den centrale del af Ebeltoft være beboet mindst 180 dage om året. Men det er svært at håndhæve i praksis, blandt andet fordi reglerne kan omgås, siger Ditte Brygger, der er forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.
3: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, at de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme hele års huset og vil anvende det til sommerhus.
1: Indtil videre har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregisteradresse i kommunen. USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder trådte i aftes kl. 22 dansk tid i kraft. Det har det amerikanske militær bekræftet på X. Og inden genoptagelsen af blokaden droppede præsident Donald Trump sine planer om en afgift på 20% på al fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Han vil i stedet indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, lød det. Og det var ikke helt uventet, at Trump ville droppe sine planer om 12 allerede samme dag, som han varslede dem. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
4: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
1: Spanien er som det første hold klar til søndagens VM-finale. Det står klart efter en 2-0-sejr over Frankrig i aftes. Og dermed var der lagt op til stor fejring i den spanske hovedstad Madrid, hvor DR Sportens Arnela Muminovic befinder sig.
5: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. De har været et godt hold i hele VM-slutrunden, og de er bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er. Dem havde de altså